Zostaš sama, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž.

to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro

0: Pekné sobotneš ráno, zovúdzajú vás hity overené časom, aj aktuálne informácie, čerstvé správy Rádia Vlna máme pre vás pripravené. Je tu Andrej Beseda.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko obnovuje vojenské kontakty s Moskvou. Rusko bude dodávať naftu na americký trh. Sobota bude oblačná, miestami aj daždivá, s teplotami do 21 stupňov. Dobré ráno z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Slovensko po 4 rokoch obnovuje vojenské kontakty s Ruskom. Obe krajiny si opätovne vymenia vojenských pridelencov, ktorí pôsobia na veľvyslanectvách. Podľa portálu Aktuality už Slovensko vyslalo do Moskvy dvoch vojakov a do Bratislavy má pricestovať ruský dôstojník. Opozičná SAS tento krok kritizuje a spochybňuje jeho prínos pre Slovensko. Minister obrany Robert Kaliňák rozhodnutie obhajuje tým, že vojenských pridelencov majú v Moskve aj ďalšie krajiny. Ich úlohou má byť získavanie informácií priamo z Ruska. SAS kritizuje aj to, že Slovensko nepodporilo medzinárodný záväzok na návrat unesených ukrajinských detí. Ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že do iniciatívy sa zapája ako pozorovateľ. Z pokusu o subvenčný podvod a zneužívania právomoci verejného činiteľa obvinili Mária Marčana, asistenta poslanca Petra Sliška. Informoval o tom denník N. Marčan pôsobí ako riaditeľ základnej školy v Žiline a v minulosti bol aj tajomníkom tamojšej organizácie strany Hlas. Strana v reakcii na obvinenie oznámila, že požiada o jeho stiahnutie z kandidátnej listiny do Žilinského krajského zastupiteľstva. Zároveň prehodnotí jeho členstvo v strane. Poslanec Peter Sliško už z Hlasu odišiel a pridal sa k odvolanému ministrovi Tomášovi Tarabovi. Donald Trump oznámil, že Rusko súhlasilo s rozsiahlými dodávkami nafty na americký a svetový trh. Dohodu podľa neho dosiahli po úspešnom rozhovore s Vladimírom Putinom. Moskva má okamžite dodať viac ako 300 000 tón nafty. Ďalších 500 000 tón má nasledovať v novembri a neskôr ešte väčšie dodávky. Cieľom je zmierniť rastúce ceny energií, ktoré výrazne stúpli po vypuknutí vojny na Blízkom východe. Rozhodnutie pritom prichádza len mesiac potom, ako Trump podpísal nové sankcie proti Rusku pre vojnu na Ukrajine. A poďme aj na šport. Hokejisti v Spiskej Novej Vsi zdolali v 9. kole Extraligy Prešov 5-4. Udržali sa tak na čele tabulky. Druhý Slovan Bratislava zvíťazil v Banskej Bystrici 6-2. Obhajca titulu z Nitry prehral v Trenčine 2-5 a pripísal si už 6. prehru v sezóne. Dnes bude prevládať oblačná obloha. Popoludní sa miestami objaví slabý dážď alebo prehánky, najmä na juhu Slovenska. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji miestami len na 14 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 7. pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Nehodu odstraňujú medzi Zlatými Moravcami a Čaradicami za čerpacou stanicou Slovnaft. Kolóny sa tvoria na D2 medzi Stupavou a Lozornom, kde prebiehajú práce na ceste, a so zdržaním ratajte aj medzi Zvolenskou Slatinou a Zvolenom. Radary merajú na D1 medzi Prešovou a Braniskom a spomalte aj na D1 medzi Košicami a Lemešanmi. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Dobré ráno, takto v sobotu 10. októbra dnešok patrí okrem Slavomíram aj Svetovému dňu duševného zdravia. Ideálny deň a príležitosť trošku spomaliť, dopriať si chvíľu oddychu, stráviť čas blízkymi, možno čas niekde v prírode, ozvať sa niekomu, koho máte radi. Pokojne sa môžete ozvať aj k nám do Rádia Vlna. A niekedy totiž môže pár pekných slov mať väčšiu hodnotu, než si myslíme. Tak nech k vašej duševnej pohode dopomáhajú aj hity overené časom, ktoré pre vás hráme aj v sobotu ráno. Pohodové počúvanie a pekný víkend na spoločnej vlne.

Sisi, keď počúvate hity overné časom a popri tom vám želáme pekné dobré ráno v sobotu z Rádia Vlna. Väčšinou v apríli máme radi hity overné časom o bláznech, ale aj v oktobri sa dobre počúva Michal Penk. Už o chvíľu k nemu pridáme aj Abu Super Trooper. Niektorí ste už dávno hore, iní s nami vstávate, ale dôležité je, že hity overné časom postavia na nohy každého. John Travolta, Olivia Newton-John.

You are the one that I want. Toto sú IT overné časom, ktoré hráme v sobotu 10.10. Tak nech sa vám dobre počúvajú. A pokojne nás informujte o tom, kde ste s nami, tak cez víkend na 0908 704 704.

0: sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
1: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
2: Bačo, ideme na nákup.
3: Ideme na super výhodný nákup.
1: Teraz aj dám tehla 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská zipseršunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
2: Super výhodné.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, tak možno aj trošku adrenalínu sa uvoľní, ak tancujete na takéto hity v rámci našich Oldies Party Rádia Vlna. Už aj na našom webe radiovlna.sk pribudli najnovšie fotografie z Oldiesky, ktorú sme minulý týždeň spolu zažili v Novej dedinke, tak pokojne klikajte a pozerajte a okrem toho pozývame aj na dnešný výlet, keďže máme sobotu.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: O 12.00 sa chystáme zažiť s Didianou niečo, čo sme ešte nezažili na výlete na vlne. Aké je to žiť v meste pod zemou a znášať sa nad zemou? Dva absolútne rozličné adrenalinové zážitky ponúkne výlet na vlne už dnes po 12.00. Didiana vás oberie do Turecka. Zažiť nielen 1001 predjedlo, ale aj návštevu podzemného 8-poschodového mesta či let teplovzdušným balónom nad údoliami Lásky, Holubov či Mníchov. Práve tam nájdete tie najtypickejšie rozprávkové komíny z tufu, ktoré majú tvar akýchsi obrovských húb, pričom sa dá prechádzať pomedzi skaly a útvary, ktoré menia farbu podľa denného svetla. Čím je Kapadokia atraktívna pre turistov, však Didiane povie sprievodkyňa Tureckom Mirka Kostelecka.
2: Hlavne kvôli letu balónom. Keď je ráno pri východe slnka, tá krajina, keď sa prebudí z noci, tak má všetky odtiene od svetloružovej, žltej a hlavne to také ticho, keď sme v istej nadmorskej výške, kde zistujeme, prečo vtáky, ako sa vraví, netrpia stresom a je to...
3: Perfektné?
2: Perfektné.
3: Tu idú inak dvaja Turci a taký hluk robia, že jak zájazd detí z 8B.
2: To som mala pocit,

0: Aj ja, keď sa rozprávali domáci, ja som si myslela, že oni sa stále hádajú, ale je to ich taký prejav. A už vieš asi turecky. No za tie roky, ako sa vraví, že keď chceš s vlkmi žiť, musíš s nimi byť, tak nie každý vie anglicky, nie každý vie nemecky, tak som sa už naučila.
1: Tak som sa pozerala na tvoje vizitke, že si bola pôvodne blondína, tak si sa prefarbila, nech viac ako patríš do tejto krajiny. Aj,
0: aby som zapadla.
1: Aké je to percento moslimov, aké je to percento kresťanov?
0: Tak, Turecko je oficiálne moslimská krajina, to znamená, vedeli by sme povedať, že 99% moslimov, ale nebolo to vždy tak, lebo však ten islám prišiel na územie aj dnešného Turecka až okolo 7. storočia, predtým to bolo kresťanské. Takisto aj Kapadokia, miesto, kde sa nachádzame, tak bol vlastne zrod toho ranného kresťanstva, budovanie kláštorov, nízkych kláštorov a rozširovanie vlastne, tak je z tohto miesta.
2: Tak Kapadokia jednoducho patrí k najkrajším cestovateľským zážitkom. Dnes si to potvrdíme viac na Výlete na vlne po 12. Pozývame na počúvanie a do Turecka.
3: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu po 12. Počúvate hity overené časom. Rádio

0: Tak sme sa na pár minút vybrali doslova do raja, pretože podľa autorov skladby Šarazán nemá doslovný preklad, ale môže znamenať niečo ako vysnívaná krajina šťastia, lásky a slobody, krajina snov a raj. Albano, Romina, Pavro, toto sú vaše hity overené časom, ktoré vystriedajú. Ďalšie aktuálne informácie, krátke správy Rádio Vlna má pre vás Andrej Beseda.
1: V 7 hodín 31 minút začínajú sa krátke správy. Na Sigorde pri Prešove vznikol prvý rómsky parlament detí a mládeže, ktorý tvorí 45 mladých ľudí. Jeho úlohou bude upozorňovať na problémy rómskych komunít a navrhovať ich riešenia. Titul Európske hlavné zelené mesto 2028 získala španielská Zaragoza. O ocenenie sa uchádzali aj Košice, ktoré sa dostali medzi 5 finalistov zo 17 európskych miest. Slovenské futbalistky prehrali v prvom zápase baráže o postup na majstrovstvá sveta s Ukrajinou 1-3. Odveta je na programe v utorok v Košiciach, kde budú Slovenky doháňať dvojgolové manko. Dnes bude prevládať oblačná obloha. Popoludní sa miestami objaví slabý dážď alebo prehánky, najmä na juhu Slovenska. Teplota vystupí na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji miestami len na 14 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Začíname dopravným upozornením. Na D2 v Bratislave tunel Sitina je obojsmerne uzavretá na práce na ceste. No a radar meria na R1 za Nitrou smerom na Dolnú Stredu. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Englishman in New York, Sting z rádia, vám počúvate hity overné časom. Pekné dobré ráno, presne o 3 čtvrte na 8, 7.45. A budeme si robiť radosť ďalšími peknými pesničkami. Nech máme pekný víkend, aj keď teda budú asi absentovať trošku slnečné lúče, ale aj závlahu treba. Spice Girls, Viva Forever. No a všetci vieme, čo sa stane, když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.
1: Tak mají báječnej život, plnej báječnej dní bez útra.
0: Tak ak máte presne taký život ako títo dvaja, tak sme veľmi radi a keď k tomu dopomáhajú hity overné časom, tak sme ešte radšej, nech sa vám dobre počúvajú. A je takto cez víkend v sobotu z Rádia Vlna.
2: Rádio Vlna.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
5: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.
2: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
6: Citujem, každý má občas svoje dni.
7: Mm-hmm.
6: Niektorý bohužiaľ celý život.
7: Juj, kde začať menovať? No, tak radšej nie, lebo chcem mať ešte nejaké kamošky. Ten jelenisko stojí vedľa môjho okna a počujem to úplne ako naozaj, keby sedel vedľa mojej postele.
6: Asi je to preto, že si pracovitá, lebo ono sa tak hovorí, že komu sa nelení, tomu sa jelení.
7: Jaj, vidíš, to bude asi tým.
6: Viera.
7: Áno, nádej, láska.
6: Viera, áno. Keď sa povie Moulin Rouge, sorry for my French. Normálne Moulin Rouge, ako to my Slováci hovoríme, čo?
7: Pardon, my French.
6: Ale každý tuší, o čom je reč. Dobre vedia tí chlapi, dobre vedia, že slávny kabaret, ktorý vznikol v Paríži pred 137 rokmi, to je, no... Love Me Do a tá harmonika, ktorá je teda v inej pasáži, ktorú poznáte z tejto pesničky, tak tú ukradol. Áno, ukradol John Lennon v Hudobninách. No a text napísal Paul McCartney v deň, keď išiel poza školu.
7: Wow, to je aký silný príbeh.
6: To je vlastne taká lumpárina, táto pesnička.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5. Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

báječný život, presne taký by sme ho chceli mať a dúfam, že ho taký aj máte. Ak náhodou aj sobotu trávite v práci, tak aj tam si to nejakým spôsobom vieme spríjemniť. Michal napísal, že by chcel potešiť svoju babulku a dať jej zahrať niečo pekné, aby sa jej príjemnejšie šoferovalo do práce, no tak hlavne nech jej to aj rýchlo zbehne takto v sobotu v práci, lebo tak cez víkend sa asi pracuje o čosi horšie ako počas pracovného týždňa, ale našťastie tam máme kolegov, rovná sa kamarátov, ktorí nám vedia vyčariť úsmev na tvári. Poďme aj zablahoželať dnešnému oslavencovi. Zdenko oslavuje narodeniny, všetko najlepšie praje celá rodina, nech si zdravý a šťastný a nech ti Rádio Vlna robí ešte veľmi dlho spoločnosť. Dobré ráno, my vás počúvame v Pardubicích v práci. No, Michal, potešil si nás, že aj českí susedia sú s nami na spoločnej vlne, tak pozdravujem aj do Pardubíc, aj tam nasmerujeme hity overené časom už o chvíľu, ešte predtým potešíme Janku zo Žarnovice, pretože aj ona nás potešila. Chcela by som poďakovať za tričko, ktoré som dostala, lebo som ho vyhrala v súťaži, veziete sa na správnej vlne. No tak Janka, sme radi, že si sa zapojila už len vyhrať možno aj tú Oldies Party Rádia Vlna u teba doma a pozdravujeme a želáme pekný víkend, lebo čítam, že ho budete tráviť na autosalóne a tým pádom pozdravíme aj pána manžela Janka a svatovcov Alenka a Janka. Pekný deň všetkým. Užite si autosalón a nech vám hity overené časom robia spoločnosť cestou tam a možno aj cestou späť. My vám radi zahráme. 0908 704 704 to je naše SMS-kové číslo, na ktoré sa môžete ozývať. Budeme radi. Peknú sobotu.

0: Delilah, Tom Jones, Rádio Vlna, počúvate hity overné časom. Pekné dobré ráno, krátko po 8. Andrej Beseda je už v štúdiu, aby vás opäť poinformoval o všetkom podstatnom. Sú tu čerstvé správy Rádia Vlna. Bolo 8 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovensko je pripravené na vykurovaciu sezónu. Panamu zasiahlo silné zemetrasenie. Sobota bude oblačná, miestami aj daždivá, s teplotami do 21 stupňov. Dobré ráno z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Slovensko je pripravené na vykurovaciu sezónu. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Isakovej má zabezpečené dodávky plynu a v zásobníkoch dostatok zásob na pokrytie približne 35% spotreby.
2: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny.
0: Plyn sa môže teda využiť najmä v dňoch so zvýšenou spotrebou alebo pri nečakanom výpadku dodávok. Bývalý vyšetrovateľ NAKA Ján Čurila vyhral súdny spor s ministrom vnútra Matušom Šutajom Eštokom. Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie, ktorým ho minister na jeseň 2023 postavil mimo služby. Dôvodom bolo, že ministerstvo si vopred nevyžiadalo súhlas úradu na ochranu oznamovateľov. Čurila totiž mal práve status chráneného oznamovateľa. Po rozhodnutí súdu sa tak môže vrátiť do práce. Právna zástupkyňa ministra rozsudok rešpektuje, no s jeho závermi nesúhlasí. Ministerstvo zváži ďalší postup vrátane podanie kasačnej stažnosti. Panamu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,6. Otrasy zasiahli južné pobrežie krajiny a pocítili ich aj obyvatelia hlavného mesta. Ľudia v panike vybiehali z budov a zhromažďovali sa na uliciach. Úrady následne vydali varovanie pred vlnami tsunami pre tichomorské pobrežie Strednej Ameriky, Kolumbie a Ekvádoru. Podľa amerických geológov otrasy vychádzali z hĺbky približne 10 kilometrov. Bezprostredne po zemetrasení úrady nehlásili žiadne obete ani materiálne škody. A správa zo športu. Futbalisti Borussia Dortmund stratili prvé body v tejto sezóne nemeckej Bundesligy. V piatom kole remizovali doma s Werderom Brémy 2-2, hoci ešte v závere viedli o 2 góly. Dortmund zostáva na čele tabulky s trojbodovým náskokom pred Bayernom Mníchov a Freiburgom, ktoré majú zápas k dobru. Dnes bude prevládať oblačná obloha. Popoludní sa miestami objaví slabý dážď alebo prehánky, najmä na juhu Slovenska. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji miestami len na 14 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Nehodu odstraňujú medzi Zlatými Moravcami a Čaradicami za čerpacou stanicou Slovnaft. Kolona sa tvorí na D2 medzi Stupavou a Lozornom, kde prebiehajú práce na ceste, a radar meria na R1 za Vlčkovcami smerom na Dolnú Stredu. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Máme presne 5 minút po 8. Pekné dobré ráno, takto v sobotu 10.10. opäť zablahoželáme aj dnešným oslavencom a radi nasmerujeme hity overné časom aj k vašim víkendovým aktivitám a trošku si to môžeme vzájomne spríjemniť aj v tom pracovnom prostredí. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom a sme aj na WhatsAppe, kde sa nám môžete pokojne ozvať aj krátkým hlasovým odkazom. Teraz už Manifaktor a Vráť trochu lásky medzi nás.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up, toto sú vaše hity, overné časom, pekné dobré ráno, krátko pred 4 na 9 z Rádia Vlna, je sobota 10.10. a budeme hrať aj k vašim víkendovým rodinným stretnutiam, pri ktorých si možno dáte aj jednu, dve kávičky. Marian sa totiž už nevie dočkať syna Majka, pozdravujeme do Holandska, teším sa na neho aj na Lucku a Ajku, no tak do skorého videnia a želáme veľa takýchto krásnych rodinných stretnutí. Sme radi, že aj vaše Rádio Vlna môže byť toho súčasťou. Ďalšie vaše odkazy radi odovzdáme aj cez hranice. Susan Vega, Luka, toto bude ďalšia pesnička, ktorú si zahráme, hneď potom aj Vanessa Williams. Taká pohodička zatiaľ, ale ono to celé vypukne. Asi v tých popoludnejších hodinách chystáme oslavu, varíme guláš pre nášho detka na jeho 80. narodeniny. Janko napísal, no tak dobre navarte ten guláš a nech jeho veľa, aby sa každému ušlo a želáme detkovi všetko len to najkrajšie. K nádhernému číslu, k 80. Vanessa Williams, Save the Best for Last. Už o chvíľu z Rádia Vlna. Peknú sobotu. Rádio Vlna.
1: Oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Blok Delikate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

Rádio Vlna, stále príjemné sobotnejšie ráno, je krátko pred pol deviatou, počúvate hity overené časom. Kolegovia Martina s Milanom mi tu nechali zo pár tipov na víkend, tak ak dnes náhodou máte trošku času a nepracujete, potom sa oplatí zájsť do Žiliny. Napríklad dnes to bude žiť na Budatinskom hrade, kde ukončia hlavnú sezónu podujatím Budatinský rýnok s remeselným jarmokom, koncertami, zážitkovými prehliadkami, tvorivými dielňami a tak ďalej. Minulý víkend sme si užili Bielu noc v Bratislave, včera začala a potrvá do nedele aj v Košiciach. Pozornosť bude lákať mimo iného aj 300 dronov, ktoré vzlietnú nad oblohu nad Košicami, ale aj svetelné inštalácie na zemi a budovách pri Košickej synagóge alebo digitálny dážď na Urbanovej veži, v ktorom môžu návštevníci zanechať aj vizuálnu stopu. Môže to byť veľmi pekné, zaujímavé. V Malinove dnes pripravujú otvorenie obnoveného parku, Vrbové si užíva dni mesta, v Piešťanoch v Múzeu vojenského jazdectva sa dnes pripravuje podujatie Vojenská história z osedla s varením v poľnej kuchyni, tak ako kedysi, aj s ukážkami výstroje a výzbroje. Obec Hontianske Tesáre pozýva na Hontianský jarmok a súťaž Gulášmajster a ešte jedno športové podujatie pridáme na Bachletke, sa bude pre zmenu behať v rámci akcie Night Run Bachletka. Detské behy sa tam začínajú už po 16. hodine. Ešte za svetla, ak by ste si chceli vyskúšať. Ak si niečo z týchto ponúk akcií a podujatí vyberiete, tak super. Ak máte svoj program, takisto dobre. A budeme radi, ak si Vlnu pribalíte so sebou aj vaše hity overené časom, ktoré to celé budú len spríjemňovať krátko pred pol deviatou aj Zlodej slnečníc a skupina Elán.

0: Hity overné časov od skupiny Elán ste si mnohí užili aj na včerajšom koncerte v Bratislave v rámci turné Elán Zlodej Slnečníc aj z Rádia Vlna, tak to v sobotu ráno k tomu samozrejme aktuálne informácie, krátke správy a chýbať nebude ani aktuálny dopravný servis s Andrejom Besedom. Pol deviatej začínajú sa krátke správy. Predseda SNS Andrej Danko trvá na nominácii Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Návrh chce začiatkom budúceho týždňa opäť predložiť premiérovi Robertovi Ficovi. Rezort je bez ministra od konca septembra, keď prezident odvolal Tomáša Tarabu a jeho vedením dočasne poveril premiéra. Pri dronovom útoku v Sudane zahynulo 26 žien a 4 deti. Občianska vojna v Sudane si od apríla 2023 vyžiadala už viac ako 2000 ľudských životov. Slovenský hokejista Martin Fehervári pomohol Washingtonu k víťazstvu 3-1 nad New Yorkom Rangers v zámorskej NHL. Na lade strávil takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. Dnes bude prevládať oblačná obloha. Popoludne sa miestami objaví slabý dážď alebo prehánky, najmä na juhu Slovenska. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov. V Žilinskom kraji miestami len na 14 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Radary merajú na R1 za Vočkovcami smerom na Dolnú Stredu a na D1 pred odpočívadlom Zelenieč smerom na Trnavu. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Vieme, že niektorí ste s nami od skorých raných hodín, tak pozdravujeme aj Iva z Košúd a posielame aj tam hity overené časom k príjemnému prežitiu dnešného krásneho dňa. Uličník Bosk vletel medzi nás aj pri želaní k narodeninám a k meninám. Odovzdávame bosky niekde teda na čelo, niekde na líce, podľa toho, z akého regiónu možno pochádzate, ale predpokladám, že aj detko k 80 nám dnes dostane bosk, k tomu možno nejaké kvety, nejaký dobrý nápoj, ktorý má rád, pekný darček. Všetko len to najlepšie, takto cez rádio volá, želá vnúčka Romanka a Janko a my sa takisto pripájame a posielame Mariku Gombitovú vaša patejdla. Uličník Bosk už o chvíľu.
1: Hity overené časom.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
5: V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
6: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk. Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Uličník Bosk, Marika Gombitová, Vašo Patej, počúvate Hity overné časom, krátko pred 9. Dobré ráno, hviezdy odchádzajú, hity overné časom našťastie zostávajú. Dolly Parton nebola len hviezdou country hudby, napísala tisíce piesní, predala viac ako 100 miliónov albumov a mala dokonca aj organizáciu, vďaka ktorej sa k deťom dostali milión kníh. Naši páni v hudbe Juraj s Flebom sa venovali práve speváčke Dolly Parton nedávno vo svojom podcaste a spomenuli samozrejme aj jej súkromný život.
1: Dolly Parton, ak sa nemýlim, bola 55 krát nominovaná na cenu Grammy, získala 10 alebo 11 krát, ale neviem, či by sme počítali na prstoch dvoch rúk umelcov, ktorí mali toľko nominácií na cenu Grammy. A k tomu, čo si povedala, že ľudská, veľmi s tým súhlasím, budeme o tom hovoriť, lebo ten jej život ma vždy zaujímal a rád sa s vami podelím o tie fakty z toho jej života. A treba asi povedať, že možno, že ten základ jej ľudskosti bol v tom, že sa narodila naozaj vo veľmi skromných pomeroch. Narodila sa v štáte Tennessee v malej dedinke a žili 12 súrodenci v jednoizbovej chatrči. Doslova, že v chatrči, kde bol suchý záchod, kde nebola tečúca voda, chodila sa brať voda zo studne. A v tomto domčeku, v tejto malej zrubovej chatke žila proste 14 členov rodina s rodičmi, ktorí boli jednoduchí ľudia a proste toto vás musí naučiť proste tej ľudskosti a skromnosti. Viem, že Dolly Parton, ktorá je z 12 súrodencov, tak pozrel som si, teraz som niekde čítal nekrológie smrti a tam bolo napísané, že ešte 6 súrodencov žije a všetci tí 6 súrodenci vravali, že oni vlastne si celý život udržiavali veľmi pekné vzťahy, tam proste nikdy nebola ona nejaká väčšia hviezda ako jej bratia alebo sestry, ktorí často vykonávali jej úplne bežné povolania. Čiže oni strašne pohromade držali spolu. Budeme o tom hovoriť, ale veľmi ma dojala jej informácia, keď vravala o tom, že najmudrejší človek, ktorého kedy v živote stretla, bol jej otec. Pritom jej otec bol negramotný človek, nevedel písať ani čítať. Ale ona vraví, že on mal takú prirodzenú múdrosť. Viem, o čom hovorí, ja som mal takú babku, ktorá mala vychodené 4 ľudové, ale toľko múdrosti mi dala.
2: Mala to upratané.
1: Presne tak. A ona povedala, že ona si uvedomila, že keby ten jej otec mal tie možnosti a nemusel by proste od detstva hneď robiť, ale že keby mal možnosť sa naučiť čítať, písať, že tá jeho múdrosť by bola ešte proste násobná.
0: Ak sa chcete dozvedieť viac nielen o Dolly Parton, ale aj o ďalších interpretoch, ktorí už sú súčasťou podcastu Páni v hudbe, vypočuť si ho môžete cez vaše podcastové aplikácie alebo na našom webe radiovolna.sk.

0: Heaven for Everyone. Skupina Queen z Rádia Vlna, hráme víkendové hity overené časom, lebo je sobota 10.10. Ale aj počas víkendu vás zásobujeme pravidelne aktuálnymi informáciami. Sú tu preto ďalšie čerstvé správy s Andrejom Besedom.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Policajtom plánujú zvýšiť platy. Petra Vlhová potvrdila, kde a kedy bude štartovať. Sobota bude oblačná, miestami aj daždivá, s teplotami do 21 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Policajtom by mali od budúceho roka navýšiť platy v priemere o 350 eur. Oznámil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
3: 1.1.2027 sa im zvýši každému jednému policajtovi rizikový príspevok, ktorým sa im zahrňa aj do výsluhy, o 150 eur. A že som včera podpísal kolektívnu zmluvu, ktorá hovorí o valorizácii platov aj policajtov, aj hasičov, záchranárov, aj zamestnancov okresných úradov na úrovni 8,4%.
1: Financovanie však ešte závisí od schválenia štátneho rozpočtu. Vyššie platy by mali dostať aj hasiči a horskí záchranári v priemere o 170 eur. Odborový zväz polície zvýšenie víta, zároveň však požaduje systémové zmeny a pravidelný rast platov, ktorý by zohľadňoval náročnosť a rizikovosť policajnej práce. Opozičná SAS zámer kritizuje, tvrdí, že ide o predvolebnú rozdávačku a nie o systémové riešenie platov policajtov. Spojené štáty uvalili sankcie na Medzinárodný trestný súd v holandskom Hágu. Administratíva Donalda Trumpa chce zakázať finančné transakcie so súdom. Cieľom je obmedziť jeho činnosť. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že Washington nedovolí súdu stíhať amerických občanov. USA kritizujú aj zatýkače na izraelských predstaviteľov vrátane premiéra Benjamina Netanyahua. Medzinárodný trestný súd opatrenie odsúdil. Zároveň vyhlásil, že vo vyšetrovaní závažných zločinov bude pokračovať. Súd vznikol v roku 2002 a zaoberá sa najmä vojnovými zločinmi, genocídou a zločinmi proti ľudskosti. A správa zo športu. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po 2,5 roku plánuje vrátiť do svetového pohára. Jej cieľom je štartovať v obrovskom slalome v rakúskom Zoldene, ktorý je na programe 24. októbra. 31-ročná lyžiarka naposledy súťažila vo svetovom pohári v januári 2024, keď si pri pretekoch v Jasnej vážne zranila pravé koleno. Vlhová priznáva, že potrebuje čas, aby znovu získala pretekárskú formu.
4: Samozrejme, som tu preto a mám to stále v sebe, že chcem podať zo seba maximum a chcem víťaziť, ale samozrejme potrebujem na to trošku času, lebo za tie v podstate 2-3 roky to lyžovanie mi chýba, tie kilometre mi chýbajú a na to potrebujem len čas. Takže cítim sa zdravá, všetko je v poriadku a keby neverím, že sa to dá, tak tu nie som.
1: V januári by nemala chýbať ani na domácich pretekoch v Jasnej. Dnes bude prevládať obločná oblaho. Popoludní sa miestami objaví slabý dážď alebo prehánky, a to najmä na juhu Slovenska. Teplota vystupí na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji miestami len na 14 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Radary merajú na R1 za Vočkovcami smerom na Dolnú Stredu a na D1 pred odpočívadlom Zelenieč smerom na Trnavu. To je z dopravy na teraz všetko. Dobudiť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Je sobota 10. októbra, už len pár dní nás delí od ďalšieho žrebovania v súťaži Zarábaj ušami, a tí, ktorí máte uši dobre nastražené, viete, že aktuálne v hre hráme o rozprávkových 120 tisíc eur. Nezabudnite teda, 16. októbra budeme opäť telefonovať, ideálne potom zdvihnúť telefon do 10 sekúnd a vedieť odpovedať na súťažnú otázku, ktorú nájdete spolu s odpoveďou na zarabajušami.sk. Tomuto všetkému ale predchádza registrácia do súťaže, tá je jednoduchá. Stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 s tým, že cena spätnej SMS je euro 20. No a keď ju pošlete v tejto hodinke, zahráme sa na kúzelníkov a jednu SMS-ku znásobíme hneď. Koľko? 30 krát.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Je víkend, počúvate hity overené časom, peknú sobotu 10.10., ktorú niektorí z vás plánujete využiť aj na rôzne zaujímavé športové aktivity. Tak trochu energie posielam takto dopredu a pozdravujeme na cestu. Chystáme sa na ďalší každoročný jesenný rituál preteky do Súľova. Ďakujem mojim parťakom Alexkovi, Adelke a držím im dnes palce, nech si užijú beh v krásnych jesenných súľovských skalách. Maminka Lenka, no dávajte tam na seba pozor a nech vás prevádza dobrá nálada a veľa energie. Posielame aj s našou hudbou Dr. Alban, It's My Life. Mám chuť žiť ako kaskáda. No a Ferry, zhodli sme sa s Jivkou, že táto pesnička je pre teba ako uliata, žiť ako kaskader. Všetko najlepšie dodatočne k tvojim narodeninám. Veľa lásky, ktorej je stále málo, šťastie, lebo je krásne, a zdravie, lebo je vzácne. Takto pekne to napísala tá, ktorá stojí v týchto chvíľach pravdepodobne vedľa teba a odkazuje ti, že ťa veľmi ľúbi. Tak pozdravujeme do Belgicka a dodatočne všetko len to naj. Dalibor Janda, skupina Prototyp, žiť ako kaskader, už o chvíľu. Hity overené časom.
1: Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
3: Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metrošef bravčové karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3 eur a 45 z DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16 eur a 78 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do vypredania zásob. Metro. Lacný košík každý deň.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba 1,39 € za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 € za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba 1,19 € za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
5: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra, zastavte sa v stánku DR Automobiles a zoznámte sa s našou kompletnou ponukou. Zapojte sa do súťaže a získajte auto podľa svojho výberu na mesiac zadarmo. Sme DR Automobiles. Vidíme sa na autosalóne Autoshow Nitra.
6: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: sobota, vypočúvate hity overné časom, pekné predpoludne, krátko pred pol desiatou. Aj zajtra pre vás chystáme pravidelnú talk show na vlne. Tentokrát bude v znamení slovenského folklóru, a to doslova. S Didianou sa zajtra porozprávame o krásnom záhoráckom náreči a folklórnom súbore.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Pre radosť tanca, spevu a v neposlednom rade pre zachovanie krásneho záhoráckeho nárečia si založili folklórny súbor. Deťom z detského folklórneho súboru Stupa Vianek tlieskajú diváci nielen teda od nás zo Slovenska, ale aj z Čiech, Rakúska. Umeleckú vedúcu súboru Olgu Šaliovú vyspovedá zajtra po 12. v talkshow na vlne Didiana.
2: Používate kroje vo vašom súbore?
3: Ja som zástanca toho, že keď máme ľuďom ukazovať zvyky a naše tance, tak by mali byť aj v našich krojoch oblečení. Dávame si šiť repliky. Je to aj finančne náročné. Dáte si šiť kroj a ten stojí okolo 500-550 eur, len no, tak, na pre jedného. A keď my máme 53 členov, tak...
2: Ako... To je malina, no?
3: To je malina, áno.
2: Aj pre rodiča, keď to má financovať.
3: Rodičia platia iba paušálny poplatok a z toho sa vlastne hradia aj kroje, aj nákup čižiem. Dnes tie čižmy sa vyšplhali na 190 eur, tanečné čižmy sú celokožené a milujem, keď si ich deti obujú len tak, že sa poprechádzajú po stupave, alebo keď idú, takže to majú prísne zakázané, jednoducho sa v nich len tancuje, naozaj to ide do peňazí, lebo keď to dieťa vyjde na javisko, tak má vlastne 1000 eur len tak na sebe oblečené a obuté.
2: Takéto čižmy, oni sú teraz znova moderné však, čo sa volá kedy nosilo, že dobre vyzerajú a potom to dieťa ale z tých čižiem asi aj raz, dva vyrastie, nie? Však to je potom náročné. Či potom sa tie čižmy dedie?
3: No práve preto to máme všetko u nás na sklade a deti sa posúvajú, ako im rastie noha, ale vždy na začiatku to bolo najhoršie, že vlastne ako im rastli nohy, tak sme museli stále prikupovať a prikupovať. Sice je pravda, že nám mesto prispieva, to je tak na 10 párov čižiem.
2: Tak musíš mať 10 účinkujúcich.
0: No aké majú deti výhovorky, keď sa im nechce tancovať, kto môže byť solista a ďalšie zaujímavosti sa dozviete v talkshow na vlne s Didianou a Olgou Šáliovou zo Stupa Vianka už zajtra po 12.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu

0: Tina Turner a Private Dancer, toto sú víkendové hity overené časom. Zajtra po 18. vám k ním kolega Flebo chystá ďalšie zaujímavé hudobné príbehy.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
0: Bolo 9:30, pripravené sú krátke správy. Na viacerých miestach Slovenska si v najbližších dňoch pripomenú obete horských nešťastí. Prvé pietné spomienky sa konajú už tento víkend v Slovenskom raji a Žiarskej doline. V Mexiku zastrelili ďalšieho novinára už 9. od začiatku tohto roka. Amurabi USK Manzano prevádzkoval spravodajský web a zahynul pri útoku neznámych ozbrojencov na juhu krajiny. Slovenským inline hokejistom do 19 rokov tesne ušiel bronz na World Skate Games v Paraguaji. V zápase o tretie miesto prehrali so Španielskom 4-5 po predĺžení. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní sa miestami objaví slabý dážď alebo prehánky, a to najmä na juhu Slovenska. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji miestami len na 14 stupňov.
1: Servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Začíname upozornením. Na výjazde z obce Malé Kosihy smerom na Sálku je na ceste Vysoká Zver. Zvýšte tam preto opatrnosť. Radar meria na D1 pred odpočívadlom Zamarovce smerom na Dubnicu nad Váhom. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

pijeme kolu, ale pri varení gulášiku samozrejme tam sa vystredajú aj iné nápoje rôzneho charakteru, ktoré tu teraz asi nebudem komentovať, ale veľmi radi zahráme aj k takýmto príjemným sobotnejším prípravám. Ľudská z Oravy sa nám totiž ozvala. Aktuálne chystám, pripravujem voňavý gulášik pre chlapov na stavbu. Prajem pekný deň všetkým. No, si nám narobila chute, Ľudská. Chlapom na stavbe závidíme, ale samozrejme doprajeme a vieme, že dnes si dajú ten najlepší oravský gulášik. K tomu aj výborné hity overené časom ako desert. Roxette, How Do You Do? Už o chvíľu.

0: Danielka nám napísala, že by chcela pesničku pre potešenie, pre seba. Ďakujem vopred. Tak dúfam, že tento hudobný výber Danielka som trafil. George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Pre teba.
1: Zesti na mne tupie zíra po trezor.
0: A veľmi radi nasmerujeme hity overné časom aj ďaleko za naše hranice, konkrétne do írskeho Waterfordu, do kuchyne v jednej miestnej kaviarničke. Chceli by sme poslať pesničku našej kolegynke, ktorá dnes oslavuje narodeniny. Maci, všetko najlepšie ti praje kolektív La Alegria Café. Máme ťa radi. No a my posielame teda k narodeninovému prianiu Karla Gotta s Trezorom. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom všade, kde ste na vlne.
2: Hity overené časom.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavební nák výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
5: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
6: Maliny Bonvia balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom Bila Bonus aplikácií. Bila.
7: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
9: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: To je slušné tempo, Trezor, Karel Gott z Rádia Vlna, krátko pred 10. Možno ste zaregistrovali, na Slovensku sa pravidelne koná súťaž o najobľúbenejšiu materskú školu a tak môže Združenie rodičov a priateľov našich škôlok hlasovať za tú svoju obľúbenú. Poslucháčka Marcelka poslala poďakovanie všetkým hlasujúcim za ich škôlku v Štefanove nad Oravou a pekne to napísala. Skutočná hodnota škôlky nie je len v tom, čo deťom ponúka, ale aj v ľuďoch, ktorí za ňou stoja. Poďme odovzdať ďalšie vaše odkazy, pozdravy, ale aj priania k narodeninám.
1: Chcela by som popriať môjmu synovcovi Davidkovi Dobrovského k jeho dnešným narodinám. Hodne zdravíčka, šťastička, lásky, rodinné pohody, nech sa mu darí v škole a v šípkach. Praje teta Aďa a Ingrid.
0: Davidko, všetko najlepšie aj od nás, aj pre Kristínku dnes zahráme. Veľa zdravia, šťastia, lásky, veľa radosti zo synčeka prajú krstní rodičia a celá blízka rodina na čele s Betkou, ktorá nám napísala. A ešte oslavíme jednu výnimočnú udalosť. 10. októbra, ale 11 rokov dozadu, Karim povedala áno láske svojho života a tak sú odtedy manželia. No a teraz sedíme v aute smer Vavrišovo, počúvame hity overené časom a jednu pesničku by sme chceli aj pre seba k výročiu 11. Ďakujem manželovi Žilimu, že je súčasťou môjho života. No tak Elton John, Can You Feel The Love Tonight pre vás, Rdličky. Všetko dobré, veľa šťastia a lásky želáme z Rádia Vlna.

0: Farba hlasu Eltona Johna má veľmi priaznivé, pozitívne účinky na ľudský organizmus, tak dúfam, že ste to pocítili aj vy, takto na diaľku cez rádio Vlna. Can you feel the love tonight? Hráme hity overené časom a chceme v tom pokračovať a budeme v tom pokračovať aj po desiatej. Predtým sú tu ale čerstvé informácie z rádia Vlna v správach, o ktoré sa postaral Andrej Beseda.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Útok v Spišskej Starej Vsi má súdnu dohru. Rusko bombardovalo Záporožie. Sobota bude oblačná, miestami aj daždivá, s teplotami do 21 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Bývalý riaditeľ policajného oddelenia v Spišskej Starej Vsi sa postaví pred súd. Prípad súvisí s tragickým útokom na miestnom gymnáziu z januára minulého roka. Pojednávanie sa má začať 15. októbra v Kežmarku. Ex-riaditeľ čelí obžalobe za to, že mal nesprávne vyhodnotiť informácie o vyhrážkach študenta a neprijať potrebné opatrenia. Pri útoku z minulého roka zahynuli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka. Útočník Samuel S. dostal koncom septembra 25-ročný trest väzenia. Rozsudok zatiaľ nie je pravoplatný. Roľník Jaroslav Breznen skončil v dozornej rade štátneho energetického podniku Energetika Slovenska. Na jeho pôsobenie vo funkcii upozornila nadácia Zastavme korupciu. Breznen sa venuje poľnohospodárstvu, spracovaniu dreva a chovu kôz. Tvrdil, že do dozornej rady sa dostal na základe vlastnej žiadosti a životopisu. V minulosti z vedenia dozornej rady odišla aj kozmetička Marcela Martonová, na ktorej nomináciu nadácia takisto upozornila. Pri ruskom útoku na ukrajinské mesto Záporožie zahynulo 7 ľudí, vrátane 3 detí. Ďalších najmenej 10 osôb utrpelo zranenia. Ruská armáda podľa ukrajinskej polície zasiahla obytné štvrte 5 navádzanými leteckými bombami. Záchranári naďalej prehľadávajú trosky zničených budov. Nezmesných zostáva 14 ľudí. Ukrajinská protivzdušná obrana zároveň v noci zneškodila takmer 3/4 ruských dronov. Moskva zase tvrdí, že zostrelila viac než 500 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Protest proti plánovanému šetreniu belgickej vlády prerastol v Bruseli do násilností. Niekoľko stoviek demonštrantov sa dostalo do konfliktu s políciou. Výtržníci hádzali na policajtov rôzne predmety a zapaľovali zdieľané bicykle. Polícia proti ním zasahovala slzotvorným plynom a vodnými delami. Na celoštátnych odborových protestoch sa podľa odhadov zúčastnilo 30 až 50 tisíc ľudí. Štrajky výrazne obmedzili verejnú dopravu a na bruselskom letisku zrušili približne 100 letov. Belgická vláda plánuje do roku 2029 ušetriť 10 miliárd eur, aby znížila vysoký rozpočtový deficit. A pokračujeme športom. Futbalisti Lyonu so slovenským brankárom Dominikom Grajfom utrpeli prvú prehru v sezóne. V 9. kole francúzskej ligy podľahli Lens 1-2. Grajf predviedol 5 úspešných zákrokov, no jeho tímu nepomohla ani početná prevaha v závere zápasu. Lyon zostáva na 2. mieste tabulky, 2 body za vedúcim Monakom. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní sa miestami objaví slabý dážď alebo prehánky, a to najmä na juhu Slovenska. Teplota vystupí na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji miestami len na 14 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 10. sa pozrieme aj na cesty. Začíname upozornením. Na výjazde z obce Malé Kosihy smerom na Salku je na ceste vysoká zver, zvýšte tam preto opatrnosť. No a radar meria na D1 pred odpočívadlom Zamarovce smerom na Dubnicu nad Váhom. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Sobota, robota, veľa z vás to má dnes takto, vieme to preto, lebo sa nám často ozývate počas víkendu z vašich pracovísk a my sme radi, keď si potom čítame správy od vás, že to tam znášate o čosi príjemnejšie aj vďaka hitom, ktoré vám hráme. Pozdravíme napríklad takto krátko po 10. celý rozbehnutý pracovitý kolektív Nad Argou, makajú, dokončujú wellness projekt, keďže v pondelok nás čaká slávnostné otvorenie, tak nám niečo zahrajte pre dobrú náladu, aby sme to celé stihli, dotiahli do úspešného konca. Milan podpísaný, no Milan mi Vôbec vás nejakým spôsobom nepodceňujeme a vieme, že všetko stihnete, ale radi vám zahráme i overné časom. Pozdravujeme Nadargov a pesničku zahráme aj pre maminku Alžbetku do Bardejova a pre kolegynku Dagmar do hotela v Krosbachu. Ďakujeme krásne, počúvame vás tu. Paulína nám napísala. No tak sme radi, že vám hity overné časom robia radosť. 0908 704 704, to je naše SMS-kové číslo, sem nám môžete napísať. Potešíme sa. A vy sa potešte skvelou hudbou z rádia, veľa krátko po 10. Nick Kamen.

0: Rádio Vlna ste počúvali aj Alphaville s pesničkou Big in Japan. Pekné predpoludne. V tých nasledujúcich minútach sa to bude točiť okolo láske, keďže tej nie je nikdy dosť. Takže najskôr Paul Young, Love of the Common People, láska k obyčajným ľuďom, potom Olympic, Dej mi víc své lásky. No a keby stále bolo málo, tak potom tu ešte máme Elan a Čakám ťa láska. Tak už dnes nikto nemôže povedať, že lásky je málo, minimálne z víkendového playlistu Rádia Vlna. Užívajte si spolu s nami vaše hity overené časom.
1: Hity overené časom.
2: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
3: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detirajetour.cz.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Tak sme si to trochu okorenili takto v sobotu pred pol 11. Spice Girls Rádia Vlna 10.10. Všetko najlepšie Slavomírek dnešným meninám a potom sú tu legendy, ktoré oslavujú v podstate každý jeden deň, napríklad 95-ročná pani Jiřina Bohdalová, ktorá prednedávnom zavítala do Košíc pri dome svätej Alžbety na chodníku cti a vďaky toti slávnostne odhalila pamätnú dláždicu s jej menom. Na Slovensko legendárnu českú herečku pozval bývalý prezident Rudolf Schuster.
1: Jiřinka není len dáma česká, ona je aj slovenská, aj československá, takže taká je len jedna.
0: Jiřina Bohdalová vyniká v mnohých populárnych filmoch, rozprávkach, seriáloch a ako komička je označovaná za prvú dámu českého humoru. Nie sa čomu čudovať. Koniec koncov to potvrdila aj jej reakcia na jej pamätnú dlaždicu, ako sama povedala. Nezostáva mi, než slúbiť sama sebe, že sem budem teraz každý rok chodiť pozerať, či to tu stále je.

0: Hity overné časom počúvate z rádia Vlna v sobotu o pol 11. Čakám ťa, láska, elán, ďalšie, najmä tie tanečné, vieme expresne priniesť aj do vašich domovov. Stačí sa zapojiť do súťaže, veziete sa na správnej vlne a vyhrať potom aj Oldies Party rádia Vlna u vás doma.
1: Snívate o parádnej Oldies Party rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Bolo pol 11. Pripravené sú krátke správy. Aktuálna chrípková sezóna by mala byť podobná tej minulej. Vlani na Slovensku klesol počet respiračných ochorení o 21%. Hygienici zároveň pripomínajú význam očkovania najmä pre seniorov a chronicky chorých. Južné pobrežie Spojených štátov zasiahol hurikán Isaias, ktorý priniesol silný vietor, záplavy a výdatné dažde. Na Floride a v Alabame zostalo bez elektriny takmer 600 000 odberateľov a úrady v niektorých oblastiach nariadili evakuáciu. Slovenské futbalistky prehrali v prvom zápase paráže o postup na majstrovstvá sveta s Ukrajinou 1-3. Odveta je na programe v utorok v Košiciach, kde budú Slovenky doháňať dvojgólové manko. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní sa miestami objaví slabý dážď alebo prehánky, a to najmä na juhu Slovenska. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji miestami len na 14 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Upozornenie hlásite na R1 na 131. kilometri za Žiarom nad Hronom smerom na Budču. Je tam v zakrute odstavený pokazený kamión. Zvýšte tam preto opatrnosť. Radary merajú v Bratislave na Lamadskej ceste smerom do mesta a na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak toto sú hity overné časom, ktoré máme radi aj na Oldies Party Rádia Vlna. Eurythmics, Sweet Dreams ste počúvali krátko pred 11. a do 11. mám ešte stihnúť odovzdať jeden odkaz a pozdrav, ako tu mám poznačené. A bude to pre lásku Ivka, ktorého veľmi ľúbim. Je v práci, tak sa určite poteší. Pozdravuje ho jeho milovaná Katka. Tak najskôr takto cez rádio, prostredníctvom krásnej skladby od Miška do Čelomanského Ľúbim ťa a potom mu to, Katka, určite povieš doma, keď príde z práce, ľúbim ťa. A dnes máme dôvod na radosť a na tanec, pretože oslavujeme aj narodeniny vašich blízkych a vašich kolegov a kolegyň. Mária, všetko najlepšie želajú tvoji kolegovia. Ostaň vždy takým úžasným a dobrým človekom, akým si. Erika, Tibor, Marcelka, Mária, Eva, Jessy, Anička, Helenka, Lucie, Ľubka, všetci títo ťa majú radi a posielajú ti pesničku z Rádia Vlna. Labuš, Be My Lover. Áno, nie vždy sa vyplatí chodiť do práce vlakom, ale niekedy je to príjemné, najmä ak sa teda nikam neponáhľate. Morning Train, Sheena Easton do 11. z Rádia Vlna. Aj tento hit overený časom, veríme, že urobí radosť oslavencovi Dávidkovi z Pruského. Nech sa ti splnia všetky sny. Sme radi, že ťa máme. Ingrid napísala takéto pekné želanie Dávidkovi k narodeninám. Všetko najlepšie, oslavenci.
1: Hity overené časom.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Biedronke teraz kúpite braučové karé bez kosti len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Rasťom Ortom.
6: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete,

0: Čo tak si predstaviť Oldies Party Rádia Vlna u vás doma? Navštívili sme už veľa vašich domov, domovov, miestnych kultúrnych domov, ale aj vaše záhrady či iné spoločenské priestory, v ktorých ste nás privítali. Keď sme teda prišli spolu s DJom, s moderátorom, s našim fotografom a zažili sme v podstate večery, na ktoré budeme veľmi dlho spomínať. Jednou z nich bola aj chvíľa, keď hity overené časom roztancovali 92-ročného pána Floriana. Bolo to na Ľudskinej Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nechybala ani jedna z jej najlepších kamarátov, ak nie teda najlepšia, Anka Zoravi.
1: Všetci, celá partia, ako sa tu všetci bavíme, proste to nezáležalo na veku, či to bol Ujo 92-ročný, alebo Ľudská, ktorá oslavovala narodeniny. Bolo tu na fakt fantasticky. Príďte všetci.
2: Ten okamih, kedy sme zobrali pána Floriana na tanečný parket, 92-ročného poslucháča Rádia Vlna, v podstate najstarší tanečník, ktorý to tu roztočil. Myslím si, že to bol veľmi silný a veľmi dojímavý moment aj pre nás, pre výjazdový tím. A vnímaš to rovnako?
1: Áno, bol úžasný, fakt bol veľmi príjemný a všetci sme s ním tancovali, bolo to niečo nádherné. To je úžasné, že on bol tu na s nami.
0: No tak takéto krásne príbehy píšu Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia s vami. Objednajte si nálepku Počúvam Rádio Vlna na našom webe a na budúce možno prídeme k vám domov.
3: Je to perfektne, ste super partia vy. Ako viete to krásne urobiť, viete to krásne zorganizovať a tu ľudia sa vedia baviť. A ďakujeme vám za toto a prajem to všetkým, fakt to prajem všetkým, aby to vyhrali.

0: Tak si možno aj pospevujete trošku s nami, takto krátko po 11. Labuš, Be My Lover, toto sú tanečné hity overené časom, aj také pre vás ešte máme po 11. A máme pre vás aj ďalšie aktuálne informácie. Čerstvé správy Rádia Vlna s Andrejom Besedom.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko obnovuje vojenské kontakty s Moskvou. Rusko bude dodávať naftu na americký trh. Sobota bude oblačná, miestami aj daždivá, s teplotami do 21 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Slovensko po 4 rokoch obnovuje vojenské kontakty s Ruskom. Obe krajiny si opätovne vymenia vojenských pridelencov, ktorí pôsobia na veľvyslanectvách. Podľa portálu Aktuality už Slovensko vyslalo do Moskvy dvoch vojakov a do Bratislavy má pricestovať ruský dôstojník. Opozičná SAS tento krok kritizuje a spochybňuje jeho prínos pre Slovensko. Minister obrany Robert Kaliňák rozhodnutie obhajuje tým, že vojenských pridelencov majú v Moskve aj ďalšie krajiny. Ich úlohou má byť získavanie informácií priamo z Ruska. SAS kritizuje aj to, že Slovensko nepodporilo medzinárodný záväzok na návrat unesených ukrajinských detí. Ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že do iniciatívy sa zapája ako pozorovateľ. Z pokusu o subvenčný podvod a zneužívania právomoci verejného činiteľa obvinili Mária Marčana, asistenta poslanca Petra Sliška. Informoval o tom denník N. Marčan pôsobí ako riaditeľ základnej školy v Žiline a v minulosti bol aj tajomníkom tamojšej organizácie strany Hlas. Strana v reakcii na obvinenie oznámila, že požiada o jeho stiahnutie z kandidátnej listiny do Žilinského krajského zastupiteľstva. Zároveň prehodnotí jeho členstvo v strane. Poslanec Peter Sliško už z Hlasu odišiel a pridal sa k odvolanému ministrovi Tomášovi Tarabovi. Donald Trump oznámil, že Rusko súhlasilo s rozsiahlými dodávkami nafty na americký a svetový trh. Dohodu podľa neho dosiahli po úspešnom rozhovore s Vladimírom Putinom. Moskva má okamžite dodať viac ako 300 000 tón nafty. Ďalších 500 000 tón má nasledovať v novembri a neskôr ešte väčšie dodávky. Cieľom je zmierniť rastúce ceny energií, ktoré výrazne stúpli po vypuknutí vojny na Blízkom východe. Rozhodnutie pritom prichádza len mesiac potom, ako Trump podpísal nové sankcie proti Rusku pre vojnu na Ukrajine. A poďme aj na šport. Hokejisti z Spiskej Novej Vsi zdolali v 9. kole extraligy Prešov 5-4. Udržali sa tak na čele tabulky. Druhý Slovan Bratislava zvíťazil v Banskej Bystrici 6-2 a obhajca titulu z Nitry prehral v Trenčíne 2-5 a pripísal si už 6. prehru v sezóne. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní sa miestami objaví slabý dážď alebo aj prehánky, najmä na juhu Slovenska. Teplota vystupí na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji miestami len na 14 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 11. pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Upozornenie hlásite na R1 na 131. kilometri za Žiarom nad Hronom smerom na Budču. Je tam v zakrute odstavený pokazený kamión, zvýšte tam preto opatrnosť. A radary merajú v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta a na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Aj krátko po 11. víkendujete s nami s Rádiom Vlna. Peknú sobotu želáme nielen na celé Slovensko, ale všade, kde ste s nami na tej spoločnej vlne, a takto špeciálne by sme chceli pozdraviť aj všetkých tých, ktorí si práve teda v sobotu 10.10. vybrali tento pekný dátum na to, aby si povedali pred oltárom svoje áno. Evelinka a Stano napríklad, dnes ich čaká spečatenie ich vzťahu v Michalovciach. Prajeme krásny svadobný deň, Petra podpísaná, tak všetko najlepšie mladom manželom. Majú síce ešte pár hodín na to, aby si to rozmysleli, ale keď už to prišlo do tohto bodu, tak veríme, že budú žiť v láske na veky. A ešte by sme v tejto chvíli poslali pesničku aj Natálke k dnešným narodeninám. Dodatočne všetko najlepšie a zároveň aj čerstvá mladom manželka, takže nech si spolu s Dominikom šťastná a hlavne nech sa milujete tak, ako doteraz. Navždy. Pozdravuje vás Renátka. Od nás hity overné časom Hurikán, Dalibor Janda a Prototyp. Po 11. tak nech sa vám dobre počúva vaše víkendové Rádio Vlna.

0: Praise Yourself, Madonna z Rádia Vlna, hráme hity overné časom a popri tom želáme pekné sobotnejšie predpoludne a všetko najlepšie milej Majke, ktorá dnes oslavuje krásnych 80 rokov, aby ti život aj naďalej rozdával zdravé šťastie a dôvody na úsmev. Zostan stále tou výnimočnou, úprimnou a srdečnou ženou, ktorá svojou energiou rozžiari každú spoločnosť. Takto krásne to napísala kamarátka Janka, ktorá žela len to najlepšie od nás, aj kytica piesni pre Majku, Pavol Habera, Kým ťa mám. Modern Talking, Atlantis is Calling, zahráme jednému fešákovi, ktorý teda máka na 150%, akorát, že si musel na pár dní oddychnúť, aby sa dostal na tú normálnu úroveň, na tých 100%. Leo, všetko dobre, veľa zdravia, lásky a radosti ti želajú tvoji najlepší kamaráti z Lahovca, Ľudka, Dominika a Marek. A aj od nás teda pesnička Atlantis is Calling. Takáto pohodička na cestu, na chatu, chystáme sa na babskú jazdu. Erika, Marcelka, Anička, Peťka, Maťka, ideme na chatu do Krásna nad Kysucou, tak nech nám to dnes vyjde, to naše každoročné stretnutie po roku, žela si Gabika. Ja si myslím, že keď sa stretnú skvelé kamošky na jednom mieste, tak z toho musí byť jedno fantastické stretnutie. Želáme vám pekný víkend aj na Kysuciach.
1: Hity overené časom.
2: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu, kilogram len 4,99. A široký výber údenín so zľavou až do 22%, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčanský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčanský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčanského hokejového víkendu je Kaufland.
4: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra, zastavte sa v stánku DR Automobiles a zoznámte sa s našou kompletnou ponukou. Zapojte sa do súťaže a získajte auto podľa svojho výberu na mesiac zadarmo. Sme DR Automobiles. Vidíme sa na autosalóne Autoshow Nitre.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Počas týždňa našim ranným kolegom telefonujete do rubriky Na pracovnej vlne a zdôverujete sa s vašou prácou a zdravíte vašich kolegov. Nedávno sme sa dozvedeli veľmi zaujímavé informácie vďaka tejto rubrike.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: Lebo keď sme boli deti, učili nás, že papier sa teda vyrába zo stromov a potom sa našim kolegom Dominika Martinovi ozvala do rubriky Na pracovnej vlne Monika. Monika pracuje v takom maličkom slovenskom múzeu, kde vyrábajú papier netradičným a dosť zaujímavým spôsobom. To múzeum sa inak nachádza v obci Ludrová pri Ružomberku.
2: Keďže my chceme to drevo pošetriť, tie hory, my to robíme z rastlín. Rastlinky takisto obsahujú celulózu, takže my to vyrábame z rastlín.
0: No,
2: A rastlinky všetky, čo rastú okolo nás, rebarbora, žihlava, lán, konope, bavlna, ale čo musím povedať našim takým ťahákom, je výroba papiera zo slonieho trusu.
0: No a teraz to začne byť zaujímavé, lebo chceme vedieť, ako sa dá vyrobiť papier zo slonieho trusu.
2: V bojniciach sú dva slony, od ktorých máme hnoj alebo sloní trus, to nám donesú do papierničky, máme tam tonu hnoja zloženú a my to spracovávame ručne. Takže, ale by som ešte povedala, že prečo zo slonieho trusu, lebo sloni sa prioritne živia rastlinami, stromami. Oni nám to pomelú, tam je tá celulóza vlastne zachovaná a slony majú zlé trávenie, čiže čo príjmu, to aj vylúčia. Čiže tá celulóza je tam zachovaná. My to varíme, varí sa to vo vysokom pH, pH okolo 11-12 musí byť, uvarí sa to, umie sa to, vysuší sa to, no a potom sa to rozomelie a vyrábame z toho papier.
3: Teraz akože moderátorom došli slova, normálne nás tu vyzulo, my pozeráme na seba.
4: No, to je fascinujúci proces.
3: Varíte sloní trus.
4: Áno,
3: no, keď tak
4: to tak zhrnieme.
3: Ja väčšinou polievky, ale
0: tak... Vonavý proces to musí byť. Spomínané dva slony z bojnickej zoo sa volajú Maja a Guľa. Ak si chcete rozhovor s Marikou vypočuť celý, nájdete ho na našom webe radiovolna.sk/ráno, koniec koncu, ako všetky rozhovory z tejto rubriky. A keď tam budete, tak sa rovno prihláste, lebo takýmto spôsobom môžete potom napríklad pozdraviť aj svojich kolegov.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovolna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Andrej Beseda pre vás pripravil ďalšie aktuálne informácie. V krátkych správach Rádia Vlna chýbať nebude ani pohľad na víkendové cesty. Bolo 11:30, začínajú sa krátke správy. Ministerstvo kultúry tvrdí, že pri kontrole nadácie Milana Šimečku našlo 16 pochybení, z toho 12 závažných. Nadácia väčšinu vážnych zistení odmieta a tvrdí, že kontrola mala politický motív. Priznáva však administratívne chyby za viac ako 7400 eur, ktoré je pripravená vrátiť. Spojené štáty plánujú v priamom prenose odvysielať popravu bývalého vojenského psychiatra Nidala Hasana. Ten v roku 2009 zastrelil na vojenskej základni v Texase 13 ľudí. OSN proti živému vysielaniu protestuje a upozorňuje, že by mohlo ísť o formu mučenia. Slovenský strelec Erik Varga získal striebornú medailu na majstrovstvách Európy v gréckej Malakase. O víťazovi rozhodol až dodatočný rozstrel, v ktorom Turek Tolga Tunžer zvíťazil 3-2. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní sa miestami objaví slabý dážď alebo aj prehánky, a to najmä na juhu Slovenska. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji miestami len na 14 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna informujeme aj o dianí na cestách, tie sú zatiaľ pokojné, pozor však na radar, ktorý meria na výjazde z Levíc smerom na Tlmače. To je z dopravy na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio.

0: We don't need another hero, Tina Turner z Rádia Vlna krátko pred 12. Dovtedy stíhame aj túto pesničku. Don't talk, just kiss. Right set Fred z Rádia Vlna. Viete, ako vznikla táto pesnička? Ona to bola v podstate inšpirácia z partnerskej hádky, lebo Fredovi jeho priateľka povedala raz teda počas hádky, nerozprávaj, len ma poboskaj. No a tak potom jednoducho vznikol názov jedného z najväčších tanečných hitov v začiatku 90. rokov. Potom tu máme aj skladbu Poison od Alice Cooper. Skladbu nenapísal sám, na jej vzniku sa podielal aj slavný producent a autor hitov Desmond Child, ktorý písal úspešné piesne pre kapely ako Bon Jovi či Aerosmith a práve on pomohol Cooperovi vrátiť sa medzi najväčšie rokové hviezdy konca 80. rokov. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom. V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokardy za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 79 a liter nafty za 1 euro a 94 z DPH. Ponuka platí do 11. októbra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Lacný košík každý deň.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 eur. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 eur. A Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Alice Cooper, Poison z Rádia Vlna, počúvate aj rokové hity overné časom krátko pred 12. Tentokrát sa po 12. vyberieme na výlet na vlne s Didianou za hranice Slovenska až do ďalekého Turecka nás oberie.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Tam konkrétne pocestujeme za adrenalínom. Didiana vás už o chvíľu berie do Turecka zažiť nielen 1001 predjedlo, ale aj návštevu podzemného 8-poschodového mesta, či let teplovzdušným balónom nad údoliami lásky, holubov či mníchov. Čím je Kapadokia atraktívna pre turistov, Didiane povie sprievodkyňa Tureckom Mirka Kostelecka.
2: Hlavne kvôli letu balónom. Keď je ráno pri východe slnka tá krajina, keď sa prebudí z noci, tak má všetky odtiene od svetla rúžovej, žltej a hlavne to také ticho, keď sme v istej nadmorskej výške, kde zisťujeme, prečo vtáky, ako sa vraví, netrpia stresom a je to...
3: Perfektné.
4: Tu idú inak dvaja Turci a taký hluk robia, že jak zájazd detí z 8B.
2: To som mala pocit aj ja, keď sa rozprávali domáci a som si myslela, že oni sa stále hádajú, ale je to ich taký prejav.
4: A už vieš asi turecky?
2: No za tie roky, ako sa vraví, že keď chce veľkmi žiť, musí s nimi byť, tak nie každý vie anglicky, nie každý vie nemecky, tak som sa už naučila.
4: Tak som sa pozerala na tvoje vizitke, že si bola pôvodne blondína, tak si sa prefarbila, nech viac ako patríš do tejto krajiny, aj čo
2: aby
4: sa
2: som
4: týka.
2: Zapadla.
4: Aké je to percento moslimov, aké je to percento kresťanov?
2: Tak, Turecko je oficiálne moslimská krajina, to znamená, vedeli by sme povedať, že 99% moslimov, ale nebolo to vždy tak, lebo však ten islám prišiel na územie aj dnešného Turecka až okolo 7. storočia. Predtým to bolo kresťanské. Takisto aj Kapadokia, miesto, kde sa nachádzame, tak bol vlastne zrod toho ranného kresťanstva, budovanie kláštorov, mníšskych kláštorov a rozširovanie vlastne, tak je z tohto miesta.
0: Kapadokia jednoducho patrí k najkrajším cestovateľským zážitkom, viac teda na výlete na vlne. Už o pár minút s Didianou pozývame do Turecka.

0: S touto pohodovou skladbou sa ja dnes s vami rozlúčim, ale prenechám to tu mojim kolegom. Máme pre vás pripravený aj fascinujúci výlet do Turecka s Didianou. Už o chvíľu sa tam spolu vyberieme. K tomu hity overené časom a samozrejme čerstvé informácie. Aj na pravé poludne vám ich prinášame. Andrej Besed má pre vás viac informácií. Peknú sobotu na spoločnej vlne a vlastne pekný celý víkend.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko je pripravené na vykurovaciu sezónu. Panamu zasiahlo silné zemetrasenie. Sobota bude oblačná, miestami aj daždivá, s teplotami do 21 stupňov. Na pravé poludne pozdravuje z Rádia Vlna Andrej Beseda. Slovensko je pripravené na vykurovaciu sezónu. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Isakovej má zabezpečené dodávky plynu a dostatok zásob na pokrytie približne 35% spotreby.
3: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny.
1: Plyn sa môže teda využiť najmä v dňoch so zvýšenou spotrebou alebo pri nečakanom výpadku dodávok. Ľudia, ktorí si prešli psychickými problémami, môžu svojimi skúsenosťami pomôcť tým, ktorí prežívajú podobné ťažkosti. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa duševného zdravia na to upozornilo Ministerstvo zdravotníctva. Podľa rezortu môžu títo ľudia pomôcť odburávať predsudky a prispieť aj k zlepšovaniu starostlivosti o duševné zdravie. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Ja z tohto miesta chcem vyzvať všetkých, aby sme o takýchto udalostiach informovali zodpovedne, aby sme absolútne odmietali šírenie dezinformácií a čo chcem absolútne odmietnúť, je dokonca útočenie na samotné obete.
1: Na dôležitosť duševného zdravia upozornil aj predseda parlamentu Richard Raši. Ľudí vyzval, aby sa nebali vyhľadať odbornú pomoc. Bývalý vyšetrovateľ NAKA Ján Čurila vyhral súdny spor s ministrom vnútra Matušom Šutajom Eštokom. Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie, ktorým ho minister na jeseň 2023 postavil mimo služby. Dôvodom bolo, že ministerstvo si vopred nevyžiadalo súhlas úradu na ochranu oznamovateľov. Ten bol totiž potrebný, keďže Čurila mal status chráneného oznamovateľa. Po rozhodnutí súdu sa tak môže vrátiť do práce. Právna zástupkyňa ministra rozsudok rešpektuje, no s jeho závermi nesúhlasí. Panamu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,6. Otrasy zasiahli južné pobrežie krajiny a pocítili ich aj obyvatelia hlavného mesta. Ľudia v panike vybiehali z budov a zhromažďovali sa na uliciach. Úrady následne vydali varovanie pred vlnami tsunami pre tichomorské pobrežie Strednej Ameriky, Kolumbie a Ekvádoru. Podľa amerických geológov otrasy vychádzali z hĺbky približne 10 kilometrov. Bezprostredne po zemetrasení úrady nehlásili žiadne obete ani materiálne škody. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní sa miestami objaví slabý dážď alebo aj prehánky, a to najmä na juhu Slovenska. Teplota vystupí na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji miestami len na 14 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 12. pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Tie sú zatiaľ pokojné, pozor si však dajte na radar, ktorý meria na D1 pred Čatajom smerom do Trnavy. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Výlet na vlne s Didianou.
5: Krátke výlety, tak maximálne na 2 dni a potom šup do práce. Tento štýl preferujú mnohí, ktorí si nemôžu dovoliť odísť na dlhšie. A medzi dvojdňovky, ktoré vám navždy zostanú v srdci a možno aj v telefóne, ak vám nevypadne po prilete z balóna. Práve výlet balónom a aj zaujímavosti o dedinkách, ktoré vyrástli po výbuchoch sopiek, či dokonca podzemných mestách, ktoré mali aj 8 poschodí, preberieme v tejto hodine na výlete. Je toto práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie z Kapadokie.
2: Počúvate výlet na vlne s

0: Predstavte si hríbiky z pieskovca, len obrovského typu, v ktorých sa dá bývať. Tak práve v tomto údolí v tureckej Kapadókii práve stojím so sprievodkyňou Miriam Kostelníkovou, ktorá však do Turecka prišla pracovať ako psychologička. Prečo?
1: Nebolo to kvôli žiadnemu Turkovi, ale bolo to hlavne kvôli atmosfére, ktoré Turecko láka, preto sem chodevajú aj množstvo turistov, či už na letné pobytové, alebo takto aj na poznávacie dovolenky.
2: A čo bol ten stimul, teda, že idem preč z tej nemocnice, alebo z nejakej ordinácie od psychológie?
1: To nebolo ani plánované, lebo ja som sa venovala závislostiam už po štúdie, ale čo bolo takým impulzom, asi taká flexibilita, že človek si vedel zorganizovať veci a nebol limitovaný nejakým časom v nemocnici od do.
2: No a akí boli prví turisti?
1: Ja stále hovorím, že ja mám vždy len najlepších klientov a turistov, lebo tým, že mám vyštudovanú psychológiu, tak sa však je to aj z profesie. Pozerám na všetkých ako na zámok, ale ja mám ten kľúč. To znamená, každý človek potrebuje iný prístup a iné riešenie.
2: V čom sú turisti, ktorým rozprávaš, lebo sme teraz tiež v Turecku, asi taký najnedisciplinovanejší?
1: Ja mám vždy len dochvíľných hostí a turistov, hlavne na poznávačkách, lebo samozrejme nie vždy sú dobré tie uponáhľané, ale taký ten timing je dôležitý, keď sa presúvame z miesta na miesto a potrebujeme toho stihnúť veľmi veľa. A ja vždy na začiatku ich takto jemne pohrozím, že kto bude meškať, preto mi nikto nikdy nemešká, buď bude spievať, alebo bude kupovať raky, čo je miestny turecký alkoholický nápoj celému autobusu. A keďže alkohol je v Turecku veľmi drahý, tak každý si to rozmyslí.
2: Takže sa tu ani neslope.
1: Presne tak.
2: Slovensky povedané.
1: Hostia majú svoje zásoby z domu.
2: Toto je taká netradičná destinácia, čo sa týka Turecka, lebo mnohí sem chodia do rôznych veľkých hotelov s deťmi, spúšťajú sa po tých tobogánoch, hrajú golf, alebo idú do Istanbulu kupovať značkové alias fejkové veci.
1: Ale veľmi kvalitné.
2: Lebo veľmi kvalitné?
1: Veľmi kvalitné. Nie je fake, ako sa hovorí. A dokonca už som aj rôzne dámy, tak mi hovorili, že oproti originálu ani oni by nespoznali. Od švov, od kadečoho. Lebo Turci sú odborníci na všetko.
2: No asi preto ich nechcú zobrať do tej Európskej únie. Kvôli fejkom. Že Taliani a títo všetci Francúzi a ďalší by stratili biznis. No v každom prípade, sme teraz doleteli do Kapadokie, tak sa to hovorí?
1: Kapadokia, alebo oficiálne pomenovanie, že Katpatuka.
2: Katpatuka, nech sa
1: krajina
2: páči.
1: Krajina krásnych koní. To znamená, tí bieli ždrepci, alebo tí takí horskí. A vraví sa, samozrejme aj fotografovia z celého sveta chodzovajú do Kapadokie a dokážu aj niekoľko dní ráno vydržať a pozorovať to stádo divokých ždrepcov, ktoré sa zrazu len zjaví a prebehne.
2: No ja som ešte žiadného koňa nevidela, to je nejaká špeciálna atrakcia, že môžeme sa tam vybrať ako turisti?
1: Sú samozrejme aj atrakcie pre turistov, že jazda na koni, čo je organizované, ale vážne, ja som zažila niekoľko rokov dozadu, keď sme ráno stávali na balóny, prechádzali sme autobusom a myslela som si, že je to len taká legenda alebo mýtus, ktorá sa viaže k tomuto miestu, ale to stádo sa mi podarilo vidieť a hoci teraz o tom len rozprávam, mal mám zimomrievky.
2: Tak to muselo byť nádherné. Och, Bože, dúfam, že aj ja budem mať zimomrievky. Môže sa mi to stať, že to budem vidieť?
1: Zajtra, keď pôjdeme na balóny, tak možno to šťastie pri východe slnka mať budeme.
0: Spoliehať sa na šťastie na dvojdňovom výlete nie je vždy úplne praktické, preto kto chce vidieť tieto divoké kone, dá sa za nimi vybrať v rámci plánovaného výletu špeciálne do Mokradí nedalekého mesta Kajzery, kde sa dá pristáť za 2,5 hoďky z Bratislavy. O chvíľu sme späť ako na koni.
3: Počúvate Výlet na vlne

0: Let na vlne s Didianou.
1: Sme vo vizuálne najkrajšom mieste v Turecku, čo sa pri rádiu Vlna dobre predstavuje. So sprievodkyňou Miriam si užívame prechádzku v slávnom údolí mníchov a popri tom ju spovedám, čím je Kapadokia najzaujímavejšia a atraktívna pre turistov.
2: Hlavne kvôli letu balónu. Keď je ráno pri východe slnka tá krajina, keď sa prebudí z noci, tak má všetky odtiene od svetloružovej, žltej a hlavne to také ticho, keď sme v istej nadmorskej výške, kde zistujeme, prečo vtáky, ako sa vraví, netrpia stresom a je to
3: perfektné.
2: Perfektné.
3: Tu idú inak dvaja Turci a taký hluk robia, že jak zájazd detí z 8B.
2: To som mala pocit aj ja, keď sa rozprávali domáci a som si myslela, že oni sa stále hádajú, ale je to ich taký prejav.
3: A už vieš asi turecky?
2: No za tie roky, ako sa vraví, že keď chce s vlkmi žiť, musíš s nimi víc, tak nie každý vie anglicky, nie každý vie nemecky, tak som sa už naučila.
3: Tak som sa pozerala na tvoje vizitke, že si bola pôvodne blondína, tak si sa prefarbila nech viac ako patríš do tejto krajiny.
2: Aby som zapadla.
3: Aké je to percento moslimov? Aké je to percento kresťanov?
2: Tak, Turecko je oficiálne moslimská krajina, to znamená, vedeli by sme povedať, že 99% moslimov, ale nebolo to vždy tak, lebo však ten islám prišiel na územie aj dnešného Turecka až okolo 7. storočia. Predtým to bolo kresťanské. Takisto aj Kapadokia, miesto, kde sa nachádzame, tak bol vlastne zrod toho ranného kresťanstva, budovanie kláštorov, mnížských kláštorov a rozširovanie vlastne tak je z tohto miesta.
3: Skúsme si to miesto opísať. Volá sa Údolie mníchov.
2: My sa nachádzame.
3: Strašne veľa vežičiek tu je a je to z takého špeciálneho kameňa. Čo to je, pieskovec? Alebo čo
2: je to tuf. Pôvodní obyvatelia Kapadokie zistili, že vlastne sopečnou činnosťou, keď sa Kapadokia vytvorila pred niekoľkými miliónmi rokov, a keď vybuchom sopky Hasan Erges a Melendez, keď sa vlastne tá láva usadzovala takisto popol, tak vodnou či veternou eróziou sa vytvárali práve tie rozprávkové krajiny a kominy. No a zistili, že tuf je meký, že je to hornina a materiál, ktorý sa dá ľahko ako keby spracovávať, dlabať a preto začali vytvárať si tam obydlia. No a tiež zistili ďalšiu výhodu, že je to dobrý izolant, to znamená v lete chráni pred horúcim teplom a v zime zase pred chladom.
3: To je úžasné a je tu celé také obrovské mesto z týchto tufových vieš.
2: Vežičiek alebo ja neviem, hríbikov, ktoré hostia veľakrát sa pýtajú, že Miriam, a nie je to tak nejak pribetonované, lebo je to...
3: Áno, ja keby to bolo normálne, že postavené. Ten hríbik hore je naozaj hnedý a dole
2: prasne tak. A hneď oproti vidíme napríklad aj takú panorámu, ktorá sa nazýva, že je červená panoráma, kde sú od svetlo ružovej, červenej a nie len taká tá piesková farba.
3: Čiže ono sa to líši, áno, farbou?
2: Líši.
3: Dobre, ale prečo sú tie vrchy iné než ten stred? To tak bolo?
2: Samozrejme, bolo to, nikto nenamaľoval.
3: Čo to formoval tie veže? To bol piesok, dážď?
2: Piesok, dážď a vietor. Samozrejme, trvalo to niekoľko miliónov rokov. No a samozrejme tiež územie, na ktorom sa nachádzame Turecko, tak je na strete dvoch ako keby litosférických dosiek, preto sú tu časté zemetrasenia, takže aj to vlastne prispelo. K obrysovaniu Kapadokie, alebo niektoré tie ako keby kominky, aj zemetrasením, nielen eróziou, sa dostali do takej podoby, ako sú. Mm-hmm.
3: A Miriam, ako to bolo s tými kresťanmi?
2: Keď začali byť kresťania prenasledovaní, tí prví apoštoli, keď prišli na územie Anadolu alebo Anatolie, či už to bol svätý Filip, ktorý bol zavraždený v antickom mestečku Hierapolis, ktoré od Antálie približne 300 metrov, alebo svätý Lukáš, ktorý je pri mestečku Efes, domček Panny Márie. Kapadokia sa pripisuje niekoľkým stovkám až tisíckam kostolíkov, kláštorov a takých tých mníšskych obydlí.
1: Viac z tureckej Kapadokie už o chvíľu na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Svoje obydlia si vyrývali do skál, napokon nebolo to ťažké, sú totiž z tufu, ktorý vznikol spevnením sopečného popola a prachu počas výbuchu sopky. Kapadokia má niekoľko takýchto údolí a miest, kde sa žilo, ale občas ešte aj stále žije v skalách. Robili to aj kresťanskí putovníci tu v údolí Mníchov. Turecko má najvyššiu spotrebu čaju na osobu, vraj dokonca 3 kila čaju ročne zvyknú vyluhovať. Takže ako je to s Mníchmi? Pili aj oni čaj?
2: Čaj určite, lebo však čaj je na území dnešného Turecka najtypickejší nápoj. Denne vypije každý Turek aj orientačne aj 30 šálučiek tureckého čaju. Veľakrát si myslíme, že tulipány pochádzajú z Holandska, čo nie je pravda, lebo tulipán pochádza z Turecka, mám pocit ako 3/4 veci na svete, lebo sa podáva v takej tej typickej

0: lebo som poňala podozrenie, že je mi teplo, horúco. Tak aká tu býva jeseň? Dokedy býva celku teplo v Kapadókii, kde sa práve nachádzame?
1: Vedeli by sme ju prirovnať ako na Slovensku. To znamená, leta sú 30-35 stupňov, sú samozrejme suché, mierne. Zimy v decembri už sa trošičku ochladzuje, samozrejme aj na snežitu, lebo veľakrát máme ponímanie, že v Turecku nesneží, lebo tam vždy len svieti slnko. Ale teraz je to také najideálnejšie, lebo nie je teplo, nočné teploty klesnú na nejakých 10 stupňov, cez deň stále ešte 20-25, takže jeseň tak ako u nás na Slovensku.
0: Keby si mohla vystihnúť Kapadókiu, konkrétne, čo sa tu všetko dá robiť, navštíviť?
1: Ja ju vždy pripisujem Kapadókiu k miestu na relaxáciu. Oddychovať, načerpať energiu, vyvetrať hlavu, uniknúť z toho takého rušného, stresujúceho prostredia, či práce, alebo súkromia a prísť trošku zresetovať, možno snívať, lebo každý ten komín, každý v ňom vidí niečo iné, nejakú inú postavičku. Ale dá sa veľa vecí, dá sa samozrejme vnímať Kapadókiu pešo, to znamená, ako my sa teraz prechádzame po údolí, vieme letieť balónom, to znamená, vieme ju navnímať z výšky, vieme ísť do podzemného mesta, vieme ísť do hĺbky Kapadokie, vieme využívať aj rôzne také atrakcie, ktoré hlavne obľubujú ázijské krajiny, a to je jazda na nejakých kabrio autíčkach, alebo jazda na koňoch, či na štvorkolkách, nejaké offroadov.
0: Ja mám pocit, že oni obľubujú úplne všetko.
1: Presne tak.
0: Čo je turisticky atraktívne, to veľa fotia, ale už my sme ako tí Aziati bola kedy pred 40 rokmi, tie všetko fotíme, ani sa poriadne nevieme nič dozvedieť,
1: ani nevieme, čo nepočúva.
0: Tak na to je výlet na vlne napríklad, aby ste sa dodatočne dozvedeli. Možno ste tu v údolí mníchov aj v Kapadokii boli, ale nestihli ste mať dobrý výklad.
1: Keď ste pozerali Hviezdne vojny, to ma teraz napadlo, že sa tiež natáčali práve aj na tomto mieste, ako sa my nachádzame, planeta opíc, Hviezdne vojny.
0: Ešte ma veľmi zaujíma napríklad to podzemné mesto, to tiež si budovali kresťania, keď ich začali prenasledovať?
1: Presne tak.
2: A o podzemnom meste, najväčšom v Turecku, ktoré má až 8 podlaží smerom dole, nám povie Turek Mehmet na výlete na vlne v druhej polhodine.
3: Počúvate Výlet na vlne

0: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
1: Aký je zmysel ľudského života?
2: Aby sme Boha milovali, poznali, chválili a tak do neba prišli.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Tak, aby sme boli plní lásky, aby sme žili, komunikovali, dotýkali sa, stretávali sa.
3: V prvom rade vzťah sám so sebou. Tak to by mi oponovalo, že vzťah s Bohom. Ale si myslím, že práve cez vzťah sám so sebou môžem spoznávať a bližšie sa približovať k tomu vzťahu s Bohom.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
4: Bolo pol jednej, začínajú sa krátke správy. Koaličná SNS žiada vrátenie vysokých odmien vyplatených na ministerstve životného prostredia. Podľa strany dosiahli mzdové náklady na troch spolupracovníkov bývalého ministra Tomáša Tarabu až 450 000 eur. Taraba odmeny obhajuje, štátny tajomník Filip Kufa ich chce preveriť. Rozhodnutie Donalda Trumpa dočasne povoliť obchodovanie s ruskou naftou vyvolalo kritiku v USA aj na Ukrajine. Podľa kritikov tento krok oslabuje tlak na Moskvu a môže pomôcť financovať vojnu proti Ukrajine. Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do tretieho kola turnaja ATP Masters v čínskom Šanghaji. Nemca Jana Lenarda Štrufa zdolal v troch setoch 4-6, 6-4 a 6-3. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní sa miestami objaví slabý dážď alebo aj prehánky, a to najmä na juhu Slovenska. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji miestami len na 14 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Začíname upozornením na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. V pravom pruhu je tam odstavené auto, na ktorom menia pneumatiku. Zvyšte tam preto opatrnosť. No a radar meria v Bratislave na Trnavskej ceste smerom z Rožňavskej. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Cenový líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
6: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
5: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti, akože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: Ako to vyzeralo v podzemných mestách v Turecku? Za to, že vedeli žiť pod zemou, môže napríklad tuf, do ktorého sa ľahšie rie. Viac sprievodkynia Miriam.
2: Celkovo aj kresťania, ale celkovo aj keď sa blížil nepriateľ, tak zistili obyvatelia, že vedia sa schovať nie len do nejakého útvaru hore, ale takisto aj dole. Celá Kapadokia sa vraví, že je ako keby taká spletitá sieť podzemných miest. No a tie podzemné mestá boli pomedzi sebou poprepájane, kde ste vedeli prejsť z jedného do druhého, kde sa vedela ukryť celá dedinka alebo nejaká malá komunita na niekoľko dní, až na niekoľko týždňov či mesiacov. A aj keď sa nepriateľ dostával už do podzemného mesta, oni išli a hrabali ako keby ďalej, tak sa dostávali nižšie a nižšie položené. My budeme v podzemnom meste, ktoré má až 8 častí alebo 8 poschodí dole.
1: Ako tam cirkuluje ten vzduch?
2: Aj to mali vynikajúce zabezpečené, aj cirkuláciu vzduchu, aj nejaký zvukový kanál, aby sa dorozumievali, a keď sa blížil nepriateľ, mali zabezpečené nejaké varenie alebo minimálny ohrev vody, samozrejme aj zvieratá, aby mali potom čo jesť, takže mali to všetko premyslené.
1: Myslíš, že tam bolo veľa smradu? To vetranie to museli mať nejak perfektne vymyslené.
2: Ja si myslím, že v čase, keď je človek v
1: ohrození
2: no. Presne tak asi to nejak
1: nerieši. Má tam človek také klaustrofobické pocity? Ja to teda potom popíšem, ale už dopredu sa pýtam, či tam chcem ísť.
2: Má samozrejme, lebo niektoré tie, hlavne také tie uličky, keď sa posúvame medzi jedným poschodím a druhým, tak tie uličky sú úzke. Tam chodíme aj zhrbený, niekedy aj poštvornožky, kolenačky. Čiže ja sa vždy pýtam, že kto trpí klaustrofóbiou, aby nešiel, lebo väčšinou tá cesta je jednosmerná. Veľmi zaujímavý prípad sa mi stal, no zaujímavý opäť uhol pohľadu, kedy tie uličky sú veľmi úzke. Bola pani, ktorá bola taká objemnejšia a doslova sa v tej uličke zasekla.
1: A potom sa čo robilo? Bol tam týždňový žúr vďaka tomu.
2: A to som si myslela, že som zažila už všetko, ale zrazu človek ani smiať, ani plakať, no. Normálne doslova šregom, takto bokom sa zasekla. Posúvaním z jednej strany sme ju ťahali, tlačili, z druhej strany sme ju posúvali, ale nebola to príjemná situácia.
1: No a za koľko ste ju vyslobodili?
2: Bolo to v niekoľkých samozrejme minútach, ale nepríjemný zážitok každopádne.
1: Potom čo, išla ďalej, alebo radšej išla už hore, alebo...
2: Potom sme samozrejme už vychádzali z mesta, ale na celý ten zážitok sme zapili tradičným tureckým nápojom a to rakijou.
1: Áno, čajom.
2: Čajom.
1: Tureckým čajom.
3: Do podzemného mesta, ktoré má aj 8 poschodí, ale turisti sa dostanú len do prvých 4, sme sa vybrali aj so sprievodcom Mehmedom. Kým mal čas a neratoval zvedavých turistov, som ho rýchlo vyspovedala.
4: And now we see the stone door.
5: Teraz vidíme kamenné dvere, ktorými zatvárali podzemné mesto. Tieto guľaté dvere sú najväčšie v podzemnom meste, ktorými blokovali vstup nepriateľom. Ako iste viete, Turecko je ako most, križovatka medzi Európou a Áziou, Európou a Blízkym východom, Európou a Afrikou. Preto v staroveku tadialto cez Anatóliu prechádzali všetci nepriatelia, lúpiči, armády, obchodníci a kupci. Niekedy útočili na miestnych obyvateľov. Keď obyvatelia videli nepriateľov, utiekli z domu do podzemného mesta a bránili sa. Ale len krátkodobo, iba počas útoku nepriateľov, teda niekoľko dní, týždňov, maximálne 2 mesiace, čo v podzemnom meste pobyt vydržali.
1: Slnko potrebujeme všetci, aby sa vytvoril vitamín D, ale o tom už o chvíľu Mehmet v pokračovaní výletu na vlne z tureckého podzemia.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.

0: Talent na vlne.
1: Sme v podzemnom meste Derinkuyu v Turecku, kde sa miestni ľudia skrývali pred nepriateľmi. Práve tu dokázali niekoľko metrov pod zemou, zavalený veľkým kameňom, žiť aj 2 mesiace. A prečo potom podzemné mesta opúšťali, aj o tom náš sprievodca Kapadokiou Mehmet.
2: Because, as you know, human body need vitamin D.
3: Prečo? Pretože, ako viete, ľudské telo potrebuje vitamín D, slnečné svetlo. Inak by sa vám mohli ľahko lámať kosti. A druhým dôvodom bola tma vo vnútri. Tma môže spôsobiť slepotu, alebo krátkodobú slepotu. Preto sa schovávali iba počas nepriateľských útokov na krátku dobu.
1: Koľko ľudí žilo v podzemnom meste?
3: To závisí. Mimochodom, nezáleží na tom, do ktorého podzemného mesta idete. Môžete navštíviť len veľmi malú časť, možno 2%, možno 10% podzemného mesta. Mám na mysli, že si toto musíte predstaviť možno 10-krát, 50-krát, 100-krát väčšie, než je toto. Mali by ste si to predstaviť, povedzme, 50-krát väčšie, určite by sa do jedného podzemného mesta zmestili tisíce ľudí. Podľa niektorých archeológov tam mohlo žiť 2000 ľudí, podľa iných 5000 a podľa niektorých dokonca až 10 000 ľudí naraz v jednom podzemnom meste. Ale ak sa pýtate na môj názor, svetová populácia vtedy nebola až taká hustá. Ešte aj dnes žije v dedine okolo 4000 ľudí. Podľa mňa toto podzemné mesto naraz využívalo možno 1000 ľudí, možno o niečo viac ako 1000.
1: A koľko takýchto miest existuje v Turecku?
2: Now we have like around 14-15 underground city.
3: Teraz máme okolo 14 či 15 podzemných miest sprístupnených verejnosti ako múzeá. Toto a ďalšie, ktorým je Derinkuyu, boli v roku 1985 zapísané do zoznamu svetového dedičstva. Ak sa pýtate na môj názor, po tom, čo vidíte jedno podzemné mesto, nie je potrebné vidieť iné. Všetky sú podobné. Niektoré sú o niečo väčšie, iné hĺbšie, ale navzájom sú si veľmi podobné.
2: Underground cities are similar with each other.
1: Čo sa tu dialo s mŕtvými?
2: Yes, sure, because of the war.
3: Áno, samozrejme. Kvôli vojne a chorobám veľa ľudí zomrelo. Jaskyne sú však veľmi chladné, ak máte ventiláciu. Mám na mysli, ak je v jaskynej miestnosti cirkulácia vzduchu. V jaskyniach je po celý rok približne 7 stupňov Celzia. Na zemi máme nejaké tunely. V týchto tuneloch cirkuluje vzduch, teda sú to chladnejšie miesta. Ak niekto zomrel na chorobu alebo vo vojne, mŕtve tela chránili na týchto chladnejších miestach s cirkuláciou vzduchu. Samozrejme, nie veľmi dlho, len niekoľko dní alebo týždňov. Po nepriateľskom útoku ich vyniesli von a pochovali tak ako dnes.
1: Žili v podzemnom meste Derinkuyu aj zvieratá?
3: Ľudia schovávali zvieratá na hornom poschodí podzemného mesta. Mali tam ovce, kozy, kurčatá, husy. Tieto druhy zvierat zostávali na hornom poschodí, kde ich tiež ukryli. Horné poschodie a tiež stajňa na najvyššom poschodí slúžili zároveň ako toaleta. Ľudia v stajni zmiešavali zvierací trus a ľudské exkrementy. Potom ich dali do hlinených nádob z terakoty. Keď nádoby naplnili výkalmi, prikryli ich popolom alebo vápeným práškom, aby zastavili zápach. Na konci nepriateľského útoku ich vyniesli von a použili v poľnohospodárstve ako hnojivo.
1: Ďakujem sprievodcovi Mehmedovi za objasnenie všetkého a o chvíľu zážitkový výlet z Kapadokie pokračuje. Ide sa na výlet balónom.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Mnohé vynálezy vznikli náhodou. Stalo sa to tak aj pri objave teplovzdušného balóna, ktorý vymysleli bratia Montgolfierovci pred vyše 240 rokmi. Keď si ich mama dala sušiť mokrú sukňu ku krbu, súrodenci spozorovali, že sa pod vplyvom tepla tento kúsok oblečenia nadúva. A nápad bol na svete. Krajinou, kde si s balónou spravili dobrý biznis, je Turecko. Ako prvý priniesol do Kapadokie balón anglický majiteľ hotela. Po tomto jeho výlete vzduch nastala balónová revolúcia, pričom niektoré balónové firmy majú lety zabukované aj rok dopredu. Potrebujeme na balón sprievodcu? To sa pýtam tesne pred letom balónom sprievodkyni Miriam.
2: Na balón sprievodcu nepotrebujete. Uh-huh. Tam človek nasadne do toho koša a s otvorenými ústami sa začína vznášať, ako ten balón začína vzlietať.
1: Tie cenové ponuky, že narastajú podľa toho, či fúka alebo nefúka hore. Keď priveľmi fúka, nemôžu tie balóny vzlietnúť a že keď nefúka, že vlastne vtedy sa lieta.
2: Presne tak, veľakrát aj hostia hovoria, keď sme boli pred rokom a bola cena taká, a teraz je taká. Je to ovplyvnené hlavne kvôli tomu, že keď sa letí po sebe niekoľko dní, tak samozrejme tie ceny sú nižšie. Ako náhle pár dní je zle počasie a hlavne vysoký dopyt sa pretlačajú ceny, hlavne Aziati, tak potom tie ceny vystrelujú nahor.
1: Aziati robia neplechu, že si vypýtajú aj
2: dvakrát, trikrát preplatí aziatská skupina, niekedy prispôsobujú svoje poznávacie zájazdy a ostávajú v Kapadokii niekoľko dní dlhšie, len aby tým balónom leteli.
1: To pristávanie ako vyzerá?
2: Pristávanie tiež veľkým zážitkom, lebo nepristáva sa na otvorenom nejakom poli, ale rovno ten balón dopadá na návesný vozík toho auta, kde tam ten letec alebo pilot ešte vopred pred pristánením tak naviguje skupinu, že keď povie nejaký povel, tak sa všetci naklonia doľava alebo doprava, alebo všetci sa zohnú a podskakujú, aby sa na ten vozík
1: super. Čiže my
2: podaril.
1: Si vlastne tiež trošku pilotujeme návštevníci balónu.
2: Vieme to presne tak korigovať.
1: Je to tu nejak prísne sledované, že vraj minister sa to
2: samozrejme
1: sleduje?
2: A je to veľmi dôležité kvôli bezpečnosti.
1: Už fúkol nejaký balón aj tak, že dole skôr, než mal?
2: Aj to sa stalo.
1: Dobre, ale nepýtala som sa, či prežili, lebo to by som asi nikam nešla. Kto chce vidieť fotogenickú krajinu s tufovými údoliami, musí si privstať. My sme vstávali o 5 ráno, čo je o 4 nášho času. Platí, že je zima, čo ma zasa prebralo. Po pol hodinke sme dorazili na miesto, kde už napúšťali obrovské balóny, do ktorých košov sa zmestí okolo 30 ľudí, vrátane pilota a jeho asistenta. Kým vzlietol náš balón, niektoré okolo už boli vo vzduchu. A to ešte predtým, než vyšlo slnko. Zatiaľ sa ľudia fotili, jašili, sťažovali sa, že im je zima, alebo si užívali atmosféru prípravy. Potom sme naskočili. Pozor, skáče sa do prútených košov, takže silonky neodporúčam. Zatrhneš si ich raz, dva. Nacvičili sme si núdzové pristátie, čo veľmi nepoteší hneď v úvode letu. A potom pustil oheň pilot na plný plyn a začali sme sa vznášať. Chvíľu hore, potom dole. Môžete ísť aj do výšky 1500 metrov pre predstavu. Ak sa bojíte, je to krásne, ale aspoň je veselo. Aj bolo, ale časom si zvykneme na všetko. Aj na fakt, že niekomu vypadol telefón z balóna. Ale dobre, aspoň prestal fotiť a začal si užívať, že okolo sa vznáša ďalších 160 balónov. Každý let je iný, žiadny sa neopakuje. Let trvá 45 minút a pristáva sa na príves terénneho auta, ktoré sleduje balón. Čo znie ako science fiction, ale je to tak. Po prílete dostanete certifikát a bublinkovú malinovku do pohára na šampus. Ostatné treba zažiť na vlastnej koži. Je to naozaj adrenalín a krása, z ktorej oči štípu. Alebo len stačí vstať a pozerať sa na krajinu s balónmi. Aj tento zážitok je magický ako ten slávny nápoj zo slovenských krčiem. Na záver, ďakujem sprievodkyni Mirke Kosteleckej a tiež Mehmedovi za výklad tentoraz z tureckej Kapadokie. Platí, že majte deň ako z obrázku, občas aj s hlavou v oblakoch a výletujte nielen na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou.

0: Ďalší veľmi zaujímavý výlet na vlne s Didianou je za nami. Dnes sme sa tak pomyselne vybrali do Turecka, aby sme preskúmali život pod zemou, ale aj krásy krajiny z letu s balónom. Ak ste nie všetko z toho stihli, z relácie je aj podcast dostupný okrem podcastových platformiem aj u nás na stránkach Rádia Vlna, takže pozývame aj tam. Ale čo chvíľa už príde na rad ďalší program so mnou, s Milanom Švikruhom, ale po pol hodine aj aktuálne správy s Michailom Grežďom. Ale počúvať sa oplatí aj z iného dôvodu.
1: Za Ropušami v Rádiu Vlna už tento piatok 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Koaličná SNS žiada vrátenie vysokých odmien na ministerstve životného prostredia. Max Verstappen ovládol šprint Formuly 1 na veľkej cene Singapuru. V noci zaprší, zajtra prevažne jasný deň s teplotami do 20 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Koaličná SNS žiada vrátenie odmien, ktoré podľa nej neoprávnene vyplatili na ministerstve životného prostredia. Štátneho tajomníka Filipa Kufu vyzvala, aby bezodkladne konal. Podľa strany bývalý minister Tomáš Taraba vyčerpal takmer všetky peniaze určené na odmeny zamestnancov. Taraba vyplatenie odmien obhajuje. Tvrdí, že jeho spolupracovníci si ich zaslúžia za prácu na náročných projektoch a čerpaní eurofondov.
3: Ja sa nehanbím týmto ľuďom povedať o to väčšmi, že ich vyhodili bez toho, aby dali nejaké odstupné. Sa nehanbím povedať, že ľudia majú po takomto trojročnom výkone zadarmo nárok na peniaze, ktoré im keby mali základnú elementárnu česť títo ľudia, tak by mali aspoň dať odstupné.
2: Podľa doterajších výsledkov auditu dostali dvaja Tarabovi spolupracovníci tento rok každý na odmenách viac ako 100 000 eur. Kufa chce preveriť ich vyplatenie a žiadať peniaze späť. Vzorky pramenitej vody Natura zo šarže preverovanej pre podozrenie na prítomnosť žieraviny vyhoveli laboratórnym testom. Potvrdila to štátna veterinárna a potravinová správa. Prípad súvisí so septembrovým incidentom, keď dieťa po vypití neznámej tekutiny z fľaše označenej ako Natura malo zdravotné problémy. V kontrolovanej fľaši následne zistili vysoké pH. To naznačovalo prítomnosť silnej žieraviny. Polícia naďalej vyšetruje, v ktorej fáze sa mohla fľaša kontaminovať. Jedna z izraelských leteckých spoločností plánuje bezpečnostné preverovanie zahraničných posádok prenajatých lietadiel. Technologická firma má preskúmať príspevky na sociálnych sieťach približne 2500 pilotov a palubných sprievodcov. Dopravca tak reaguje na nedávny údajný pokus o teroristický útok na lietadlo spoločnosti FlyDubai smerujúce do Tel Avivu. Izraelské médiá upozorňujú, že pri lietadlách prenajatých aj s posádkou nemusia platiť rovnaké bezpečnostné pravidlá ako pri bežných letoch izraelských dopravcov. Poďme aj na šport. Holandian Max Verstappen vyhral šprint Formuly 1 na veľkej cene Singapuru. Na mokrej trati triumfoval pred dvojicou jazdcov Ferrari Lewisom Hamiltonom a Charlesom Leclercom. Líder šampionátu Kimi Antonelli skončil štvrtý. Jeho najväčší rival George Russell havaroval už v prvom kole a na čelo šampionátu tak stráca 89 bodov. Hlavné preteky sú na programe v nedeľu o 2. popoludní nášho času. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj s dažďom. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov. Zajtra sa bude od západu postupne vyjasňovať, na východe môže do poludnia ešte aj zapršať. Najvyššie denné teploty dosiahnu 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Môže aj zafúkať.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 13. ideme aj na víkendové cesty. Pozornosť zvýšte na D1 na 68. kilometri pred Leopoldovom smerom na Trnavu. Na ceste ste videli pneumatiku. Nehodu dokumentujú v Malackách v križovatke Sasinkova Zámocka pri obchode s potravinami. Stala sa tam hromadná dopravná nehoda a úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Počítajte tam teda so zdržaním. No a na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Trnavskej ceste smerom z Rožňavskej. Môžu vás tam namerať. Z dopravy je to na teraz všetko. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, ak by ste nás chceli doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Milanou. Hanou.
0: No tak teda vítajte ešte raz vo víkendovom popoludni tu u nás na vlne. Milan Švikruha všetkých pozdravuje na všetky miesta, kde môžu hity overené časom urobiť krajší víkend a navodiť aj taký parádny pocit pohody, pravda, ak tú pohodu už máte, tak si ju nenechajte nikým zobrať. A len tak počúvajte, veľa parádnej muziky sme nachystali aj na tento sobotňajší čas po 13. hodine a začíname, ako počujete, hneď takto. Za skupinou Alphaville a pesničkou For Young.

0: I should be so lucky od Kylie Minogue počúvame z Rádia Vlna. A aké je teda správne a to, čo sa hovorí o čokoláde, že navodzuje takýto pocit šťastia, tak vám, ktorí máte sladký víkend v čokoládovni, takisto hráme z Rádia Vlna s venovaním vedúcej Mirke a všetkým zamestnancom výrobne čokolády Líry v Ivánke pri Nitre. Nech vám tá sobota vraj príjemnejšia a veselšie ubehne. Počas výletu na vlne prišli aj ďalšie pozdravy na 0908 704 704, napríklad od Lenky. Rada by pozdravila na záhradku do Strážova detka Miloška, aby mu tá práca išla s úsmevom a nech má teda pekný deň. Podpísaný okrem Lenky aj Vicky a Dominik. No a narodeninový pozdrav posiela cez hlasovku Róska.
1: Mojmu vnukovi Jankovi do Bratislavy. A ďalej by som chcela zablahoželať mojej vnučke a jej priateľovi Matúšovi, dneska majú svadbu. Hurá, ideme sa baviť. Všetko dobré, Róska.
0: No, takže svadbička bude dnes veselka, no tak držíme palce, nech sa to všetko úspešne podarí, aj to spoločné áno a všetky tie zľuby dookola. No a ak máte aj východ niekoho pozdraviť dnes popoludní z vysielania Rádia Vlna, tá možnosť tu je na čísle 0908 704 704.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna. Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
3: Počúvate Víkend na vlne s Milanom.

Slovenskom pralese, kde je dnes deň otvorených dverí, ale aj na hrade Červený kameň, nedaleko Častej, sa niečo deje, konkrétne trh starožitnosti a Vrbové pripravilo oslavy Dní mesta. Šarkania show sa o 13. začala na letisku v Spišskej Novej Vsi a v Piešťanoch v Múzeu vojenského jazdectva pripravili podujatie Vojenská história z osedla s varením v polnej kuchyni aj s ukážkami výstroja a výzbroje. Minulý víkend sme si užili Bielu noc v Bratislave. Včera sa začala a do nedele potrvá v Košiciach. Pozornosť bude po zotmení lákať mimo iného aj 300 dronov, ktoré zlietnú na oblohu nad Košicami, ale aj svetelné inštalácie na zemi a budovách pri Košickej synagóge alebo digitálny dážď na Urbanovej veži, ktorom môžu návštevníci zanechať vizuálnu stopu. Obec Hontianske Tesáre pozýva na Hontianský jarmok a súťaž Gulášmajster a gastropochutky dnes nechybajú ani na Brhlovskom festivale jedla a vína priamo pri tých skalných obydliach a takisto aj v Jablonove nad Turňou, kde máte gastrofestival. Ďakujeme za informáciu. Dnes to bude žiť aj na Budatínskom hrade v Žiline, kde ukončia hlavnú sezónu podujatím Budatínsky rýnok s remeselným jarmokom, koncertami, zážitkovými prehliadkami aj tvorivými dielňami. No a tu v Bratislave to dnes láka aj do Železničného múzea, kam vypravili 130-ročný parný rušeň. Ale nechybajú ani historické motorové vlaky, ani jazdy na drezinách, modelové kolajíska, prehliadky so sprievodcom aj program pre deti, takže aj tu sa toho dá zažiť naozaj dosť. No a tradičné športové podujatie pridáme ešte z Bachletky, kde sa bude behať v rámci akcie Night Run Bachletka. Tie detské behy sa začínajú už okolo 16. takže ešte zasvetla a dá sa tam takisto prísť. Pivovár Hostinec v Košiciach pripravil oslavu 400. výročia veľkolepej svadby Kataríny Brandenburskej a Gabriela Betléna. Bude to doslova historická rekonštrukcia tejto svadby podľa dobových záznamov so začiatkom okolo 13. hodiny, čiže ten začiatok už máte za sebou, ale stále tam je čo vidieť. No a pozornosť bude lákať aj ďalšia svadba na Kopaniciach v Turej Lúke na Gazdovskom dvore. A to by bolo asi tak všetko. Ak o niečom viete aj vy, tak 0908 704 704 dá sa pripomenúť. Ak si niečo vyberiete, takisto budeme radi. A ak máte svoj program, tak rovnako fajn. Je to pri počúvaní Rádia Vlna. No, to máme radi. Rádio Vlna.

0: Po súhrne veľmi zaujímavých víkendových pozvánok, kde sa čo deje, prišla aj Donna Summer s nahrávkou This Time I Know It's For Real z vysielania Rádia Vlna. Teraz je už čas na ďalšie krátke správy, ktoré pripravil Michal.
1: Vo Veľkej Mači slávnostne otvorili pamätník slobody slova. Stojí na mieste domu, v ktorom v roku 2018 zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovu. Pamätník bude verejnosti prístupný každý deň. Turecko z 1. novembra zakáže používanie sociálnych sietí deťom mladším ako 15 rokov. Platformy budú musieť overovať vek používateľov a zaviesť nástroje rodičovskej kontroly. Cieľom je lepšia ochrana detí pred škodlivým obsahom na internete. Hokejistom Otavy bude v NHL dlhší čas chýbať švédsky útočník William Eklund. 23-ročný hráč sa si zranil členok po tvrdom zákroku v zápase proti Filadelfii, ktorý Otava vyhrala 2-1. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, zajtra sa bude od západu postupne vyjasňovať. Na východe môže do poludnia ešte aj zapršať. Najvyššie denné teploty dosiahnu 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujem aj všetkých vodičov, pozor si dajte v Malackách, v križovatke Sasinková a Zámocká. Pri obchode s potravinami sa stala hromadná dopravná nehoda. Tento úsek hlásite ako ťažkopriazný, takže tam musíte počítať aj so zdržaním. No a na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Gagarinovej smerom von z mesta. Môžu vás tam namerať. Z dopravy je to na teraz všetko. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Jazdite bezpečne.
2: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Je veľa Tina Turner v pesničke The Best aj s pozdravom pre Darinku, ktorá pozýva na Šarkaniadu v Prievidzi. Začína sa o 14. na letisku aj s mažoretkami a ďalším programom, hej, keby náhodou. Ale taká M-ka, tá má svoj program, ide sa na svadbu a rada by pozdravila cez Rádio Vlna Radoslava a Janku, teda mladom anželov, ktorí si dnes povedia svoje spoločné áno. M-ka je ženichová sestrnica, takže takáto veselka to dnes bude. A ozval sa nám inak do víkendového popoludnia, to je zaujímavé, aj svadobný DJ, Pali.
1: Ahojte vlňáci. Takže u nás tiež svadba. Je to ako z mojej strany DJ 521. svadba za 30 rokov. A dnes spoja svoje životy Henrietta a Oliver. Henrietta je zo Záhoria, Oliver z východu, takže to bude maximálne super svadba. Budeme sa baviť až do rána. Pozdravujem všetkých.
0: No aj mi teba, Palino. On sa tak hovorí, že ten september a október je na svadby najbohatší čas a dnes sa nám to tak nejako aj potvrdzuje tými vašimi pozdravmi a odkazmi, ktoré prichádzajú na 0908 704 704. Tak sa dobre bavte.
2: Hity overené časom. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Overené časom. Rád.

0: Od skupiny Tým pesnička Držím ti miesto vo víkendovom programe tu u nás na vlne. Samozrejme iné, keď vám niekto to miesto podrží nenápadne, a iné, keď sa stanete stredovodom pozornosti nechtiac a nemáte z toho úplne najlepší pocit. O tom sme sa nedávno s vami, poslucháčmi rádia, vám bavili aj v jednom našom spoločnom popoludni s Martinom a Milanom, práve o takých situáciách, ktoré zostali z tohto dôvodu možno aj pamätné a po rokoch aj veselé. No a zážitkov ste mali naozaj na rozdávanie.
1: Raz z roboty som skočila na nákup. Nedalo si nevšimnúť, ako po mne pozerajú. Ja celá šťastná, že v 50-ke ešte nepatrím do starého železa. Až doma v zrkadle som zistila, že vyzerám ako šmolinka. Ten deň som striekala s modrou farbou a bola som celá modrá. Vlasy, tvár.
0: Ildy, tedy šmolinka. A počúvajme, čo sa prihodilo Andrejovi.
2: Keď som bol na Trnavskom jarmoku, ani neviem prečo a ako. Nevidel som dôvod, prečo ma napadlo vôbec byť na pódium, kde v tej chvíli nikto nebol. Myslím, že Chino bola, čo tam odmoderoval. Ja neviem proste prečo. Tak som sa postavil na pódiu, počuje, ale stojím pred mikrofónom, pozerám a na námestí, ja neviem, tam bolo cez 1000 ľudí. Tak som začal hovoriť vtipy. No a vlastne, keď ma ťahali ho tam preč, ježiš, to je hamba na 4 zimy.
0: Tak sú z toho nejakí pamätníci. No Trnavský jarmok má svoje čaro, ale aj silné víno. A príbehov bolo nakoniec na celý podcast z popoludnia s Martinom a Milanom, ktorý nájdete aj u nás na webe radiovlna.sk, lebo ruku na srdce, komu sa to aspoň raz nestalo byť nechceným stredovodom pozornosti.

0: A možno, že aj toto je ešte jedna z tých aktivít, ktorým sa chcete cez víkend povenovať, poprechádzať sa niekde v parku. Walk in the Park sme počúvali aj od kapely Nick Straker Band vo vysielaní rádia Vlna takto blízko 2. hodiny popoludní, aj blízko ďalších aktuálnych informácií od Michaela.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Vo Veľkej mači dnes slávnostne otvorili pamätník slobody slova. Donald Trump sa mal s Putinom dohodnúť o obchodovaní s ruskou naftou. V noci zaprší, zajtra nás čaká prevažne jasný deň s teplotami do 20 stupňov. Pri správach rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo. Vo Veľkej mači dnes slávnostne otvorili pamätník slobody slova. Stojí na mieste rodinného domu, v ktorom vo februári 2018 zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Pamätník má podobu naklonenej záhrady, ktorá má pripomínať tragickú udalosť, ale zároveň symbolizovať nádej. Pokračuje spoluautor pamätníka Martin Piaček.
3: Naklonená záhrada sa jedným koncom ponára do terénu a vytvára miesto pre tichú a nerušenú spomienku. Na druhom konci dvíha náš pohľad nad horizont, prekročeniu každodennosti a k ideálom zmysluplného a slušného života.
1: Výstavbu pamätníka za 650 tisíc eur financoval Trnavský samosprávny kraj. Matka zavraždenej Martiny Kušnírovej, Zlatica Kušnírová, verí, že toto miesto bude pripomienkou aj pre budúce generácie.
4: Aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodiť tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
1: Pamätník bude verejnosti prístupný každý deň, v zimných mesiacoch do 4. popoludní, počas zvyšku roka do 7. večer. V Žiari nad Hronom od októbra pôsobí nová občianská hliadka. Tvorí ju 9 členov z marginalizovanej rómskej komunity, ktorí majú pomáhať predchádzať konfliktom a zvyšovať bezpečnosť v meste. V trojčlenných skupinách hliadkujú od pondelka do soboty vždy od 5. popoludní do 10. večer. Zameriavajú sa najmä na problémové lokality a okolie obchodov. Hliadka má preventívny charakter a nemá policajné právomoci. Podľa mesta už počas prvého týždňa zaznamenali pozitívne výsledky. Donald Trump sa podľa amerického portálu Axios dohodol s Vladimírom Putinom na dočasnom povolení obchodovania s ruskou naftou. Rozhodnutie má súvisieť s pokračujúcimi ukrajinskými útokmi na ruské rafinérie, ktoré podľa Washingtonu zvyšujú ceny paliv. Trump údajne opakovane žiadal Zelenského, aby útoky zastavil. Ukrajina však požaduje, aby Rusko na oplátku prestalo útočiť na jej elektrárne. Zelenský dohodu kritizuje s tým, že peniaze z predaja ruskej nafty môžu financovať vojnu proti Ukrajine. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj s dažďom. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov. Zajtra sa bude od západu postupne vyjasňovať, na východe môže do poludnia ešte zapršať. Najvyššie denné teploty dosiahnu v nedeľu 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 2 minútky po 14. ideme aj na cesty. Aktuálne nám hlásite len jeden radar a konkrétne ste ho videli v Bratislave na Gagarinovej smerom von z mesta. Tak tam dajte pozor na rýchlosť a ak by ste nás ešte chceli doplniť a viete ešte o niečom, čo ste videli na cestách urobiť, tak môžete tak, že nám to dáte vedieť na našom telefónnom čísle, ktoré je bezplatné 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Milanou.
0: Tak vítajte ešte raz v popoludni na vlne aj takto po 14. Milan Švikruha všetkých pozdravuje, kdekoľvek ste s nami, kdekoľvek ladíte, možno že aj formu, ale hlavne teda hity overené časom a nechajte si dotvárať víkendovú pohodu hudbou, ktorú máte radi a my v tom budeme samozrejme pokračovať a veľmi radi tiež, aj Titanicovsky. Áno, lebo je tu taká pesnička z filmu Titanic, ale môžeme povedať, že aj s československou stopou, lebo neviem, či viete, hudbu k Titanicu napísal Oscarový skladateľ James Horner. No a otcom Jamesa Hornera bol Harry Horner. To bol americký režisér, ktorý sa ale narodil v roku 1910 nedaleko Pardubíc v obci Holice v Česku, alebo teda Československu. Tak takáto stopa vedie k Titaniku.

0: Niekdajší zlatý slávik Dalibor Janda, hráli sme Kličkovanou takto pár minút pred štvrť na tri z rádia Vlna. Aj s pozdravom pre Kristinku, dcéru Kristinku, ktorá dnes oslavuje 5 rokov a samozrejme nielen rodičia, ale aj celá rodinka z Koplotovic jej touto cestou želajú všetko len to najlepšie. Ale pokračujeme aj v tradícii vašich svadobných pozdravov, aspoň teda v tradícii toho dnešného popoludňa, tak nás sa nám to tu nazbieralo. Táňa sa ozvala, lebo dnes sa vydáva jej sesternica Kika. Tak je možné, že mladú manželov zastihneme s týmto pozdravom v aute cestou do Cífera. Tak Kika a Laci, toto je pre vás.
1: Prajeme vám veľmi veľa šťastných spoločných rokov v manželstve. Táňa, Luboš, Zuzka a Simonka.
0: No, Rádio Vlna sa samozrejme pripája aj s prianím krásneho spoločného života a samozrejme s pesničkou, lebo teoreticky si môžete vyraziť na svadobnú cestu do Talianska.

0: Niektoré pesničky Karola Duchoňa majú taký aj folklórny nádych, ten balkánsky temperament po svojej mamine jednoducho nezaprel a k folklóru sa dostaneme aj zajtra pri počúvaní Talk Show na vlne.
1: Talk Show na vlne s Didianou.
0: Ak sa pýtate, čo niektorých vedie k založeniu folklórneho súboru, určite je niekde na úplnom začiatku tá samotná radosť stanca spevu, ale v neposlednom rade aj schopnosť zachovať kultúru svojich predkov. V tomto prípade aj nesporne zaujímavého záhoráckého nárečia. Deťom z detského folklórneho súboru Stupavi Jánek tlieskajú diváci nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Rakúsku a bude to práve umelecká vedúca tohto súboru Olga Šáliová, ktorú vyspoveda Didiana už zajtra v Talk Show na vlne.
2: Používate kroje vo vašom súbore?
3: Ja som zástanca toho, že keď máme ľuďom ukazovať zvyky a naše tance, tak by mali byť aj v našich krojoch oblečení. Dávame si šiť repliky. Je to aj finančne náročné. Dáte si šiť kroj a ten stojí okolo 500-550 eur, len no, tak je, na pre jedného. A keď my máme 53 členov, tak...
4: Ako... To je malina, no?
3: To je malina, áno.
4: Aj pre rodiča, keď to má financovať.
3: Rodičia platia iba paušálny poplatok a z toho sa vlastne hradia aj kroje, aj nákup čižiem. Dnes tie čižmy sa vyšplhali na 190 eur. Tanečné čižmy sú celokožené a milujem, keď si ich deti obujú len tak, že sa poprechádzajú postupavé, alebo keď idú. Takže to majú prísne zakázané. Jednoducho sa v nich len tancuje. Naozaj to ide do peňazí, lebo keď to dieťa vyjde na javisko, tak má vlastne 1000 eur len tak na sebe oblečené a obuté.
4: Takéto čižmy, oni sú teraz znova moderné však, čo sa volá kedy nosilo, že dobre vyzerajú. A potom to dieťa ale z tých čižiem asi aj raz, dva vyrastie, nie? Však to je potom náročné. Či potom sa tie čižmy dedie?
3: No práve preto to máme všetko u nás na sklade a deti sa posúvajú, ako im rastie noha, ale vždy na začiatku to bolo najhoršie, že vlastne ako im rastli nohy, tak sme museli stále prikupovať a prikupovať. Sice je pravda, že nám mesto prispieva, to je tak na 10 párov čižiem.
4: Tak musíš mať 10 účinkujúcich.
0: No, aké majú deti výhovorky, keď sa im niekedy nechce trénovať, nechce toľko tancovať, alebo kto môže byť solista, kto nie? Aj ďalšie zaujímavosti sa dozviete už zajtra v Talk Show na vlne s Didianou a Olgou Šáliovou z detského folklórna.

0: Skupina Altar Vox aj so svojím frontmanom Mitch Eurom, ktorý budúci rok v júli navštíví Pezinok a konkrétne zámok, kde bude vystupovať, koncertovať, to len keby náhodou. Altar Vox mali naozaj fantastické pesničky v tých rokoch 80. Jednu z nich ste počúvali aj teraz na voľne, Dancing with Tears in My Eyes, a pesničkám budete cez víkend môcť počúvať aj veľmi zaujímavé príbehy.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 14.30 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. William Karas z KDH tvrdí, že štvrtá Ficová vláda premárnila príležitosť posunúť Slovensko dopredu. Rozpočet na rok 2027 je podľa neho rozpočet úpadku a nedáva Slovensku žiadnu víziu. Ukrajinské drony poškodili ruský ropný terminál v Rostovskej oblasti. Vypukol tam rozsiahly požiar. Nálet na Rostov a okolie potvrdili aj ruské úrady. Podľa nich útočilo vyše 100 dronov. Hokejisti Washingtonu vyhrali doma nad New York Rangers 3-1. Martin Fehervári si v drese víťazného tímu pripísal 2 plusové body. Na ľade strávil takmer 24 minút. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj s dažďom.

0: Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, zajtra sa bude od západu postupne vyjasňovať, na východe môže do poludnia ešte zapršať. Najvyššie denné teploty dosiahnu v nedeľu 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Aj krátko po poltretej prinášam informácie z dopravy. Pozor si dajte na rýchlosť. Na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej môžu vás tam namerať policajti. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Jazdite bezpečne.
1: Od rána do večera nezahráme tú istú pesničku dvakrát. Rádio Vlna.

0: Steven Tyler za skupinou Aerosmith v nahrávke I Don't Want to Miss a Thing z filmu Armageddon, v ktorom si jeho dcera zahrala, Liv Tyler. Tak to tam bolo celé prepojené. Počúvate ju z Rádia Vlna. A čo sa týka ďalších výborných pesničiek, výborných hitov, na ktoré príde čas, bude tu aj Hanka Zagorová. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blanketné. V nahrávke Je naprosto nezbytné. Dáme si aj Gypsy King za Voláre. Áno, nebude tomu chýbať temperament. Ale ja osobne sa veľmi teším aj na pieseň, ktorú prinesú Earth, Wind and Fire. Neskutočne vydarná funkovačka ešte z rokov 70. September. Zahráme ju z Rádia Vlna, dovtedy sa naozaj oplatí počúvať, ale aj z iného dôvodu. Určite vám neušlo, že v piatok hráme spolu o 120 000 eur.
1: Za Ropušami v Rádiu Vlna už tento piatok 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, braučové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: kúpite braučové karé bez kosti? Len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Pienso que un sueño para sí.

14.48 je aktuálny čas, verím, že sa vám darí sobotu užívať tak nejak po svojom pri počúvaní Rádia Vlna. Janka by rada pozdravila kolegyne Mirku, Jarku a Aničku z Národného rehabilitačného centra Kováčova, nech majú dobrú službu v práci, tak to úplne nebude asi úplne po vašom, ak takto vyšla služba na víkend, ale na druhej strane dúfam, že vám to aspoň príjemne ubieha. Anička chcela rezervovať pesničku pre svoju vraj najlepšiu švagrinu Slávku, jej dnešný meninám, áno, Slavomíra aj dnes v kalendári, tak pekne pozdravujeme. Aktuálne teraz sedia na chate a počúvajú Rádio Vlna. Anička aj zvyšok rodiny pozdravuje Slávku, no a Ferry ten posiela srdečné pozdravy až z ďalekého Belgicka a s takým krátkým odkazom ďakujeme, že vás máme. No, Ferry a Júka, aj my ďakujeme, že vás máme. Kdekoľvek ste v tejto chvíli naladení na výborné hity overené časom, do tej 15. určite aj tá avizovaná Hanka Zagorová, ale ešte predtým si dáme Goombay Dance Band a pieseň z prelomu 70. a 80. rokov. Eldorado posielame z Rádia Vlna.

0: Tak to funguje tak, že vám každým ďalším výborným hitom zlepšujeme náladu počas víkendového popoludnia, tak v tom samozrejme budeme veľmi radi pokračovať aj po ďalších správach s Michalom Grežďom. Poďme na ne.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda predloží vyrovnaný rozpočet, ak to nariadí Ústavný súd. Vyhlasil to minister práce Erik Tomáš. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková postúpila do finále v čínskom Sučou. V noci zaprší, zajtra nás čaká prevažne jasný deň s teplotami do 20 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo. Ak Ústavný súd rozhodne, že vláda musí predložiť vyrovnaný rozpočet, kabinet si túto povinnosť splní. V sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu to povedal minister práce Erik Tomáš. Podľa neho by však skutočne vyrovnaný rozpočet znamenal výrazné škrty v sociálnych opatreniach a zásah do životnej úrovne ľudí. Podpredseda opozičného KDH William Karas návrh rozpočtu kritizuje. Tvrdí, že mu chýba vízia ekonomického rastu a vláda by mala viac šetriť na fungovaní štátu. Neriešené environmentálne záťaže môžu vážne ohroziť vodné zdroje na Slovensku. Upozorňuje na to odborníčka Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková. Ako príklad uvádza bývalú chemickú skládku vo Vraku, z ktorej sa znečistenie šíri smerom na Žitný ostrov. Podľa nej je problémom najmä nedostatočné monitorovanie nebezpečných látok.
3: Čo sa týka skládky HZJD, máme veľmi presnú predstavu. Horšie je to s tým, čo vlastne preteká von, pretože tam ten monitoring je veľmi nedostatočný, takže vieme tam len odhadu toho, aké látky sa tam nachádzajú a vieme, že napríklad pesticídy sú látky, ktoré sú tam zo všetkých najhoršie.
1: V častiach Vrakune a Podunajských Biskupíc už platí zákaz používania vody zo studní. Trančíková však upozorňuje, že nikto systematicky nekontroluje jeho dodržiavanie. Za dôležité považuje aj dočasné opatrenia, ktoré by zabránili ďalšiemu šíreniu znečistenia. Bezpečné miesto na spánok je podľa organizácie DEPAUL prvým krokom na ceste z ulice do vlastného domova. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí bez domova upozorňuje na rastúci počet ľudí bez bývania a jeho nedostupnosť. Podľa posledného sčítania z roku 2021 žije na Slovensku viac ako 71 tisíc ľudí bez domova. Organizácia ročne pomáha takmer 2500 ľuďom v núdzi. Vlani sa jej podarilo zabezpečiť stabilné bývanie pre 62 osôb. A ideme aj na šport. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková si zahrá o titul na turnaji v čínskom Sučou. V semifinále zdolala Mexičanku Renatu Zarazovú 7-5 a 6-3. 29-ročná Slovenka postúpila do finále prvýkrát od októbra 2024. V nedeľu o 8 ráno nášho času nastúpi proti Japonke Kyoke Okamurovej. Slovenka má zatiaľ na konte jeden turnajový titul medzi profesionálkami. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj s dažďom. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude od západu postupne vyjasňovať sa počasie, na východe môže do poludnia ešte aj zapršať. Najvyššie denné teploty dosiahnu 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj 3 minútky po 15. pozdravujem na cesty. Začnem upozornením. Tunel Bôrik na D1 je obojsmerne uzavretý. Obísť to môžete cez Svit. Policajnú hliadku ste videli za obcou Korytné smerom na Prešov a radar vás môže namerať vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom von z mesta. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: No tak vás pekne ešte raz pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna. Poďme spolu ďalej tým sobotným popoludním, ktoré bude po 15. plné hudby, plné hitov, ktoré máte radi k všetkým vašim aktivitám, ktoré ste už cez víkend rozbehli. Samozrejme, ak ste za víkendovým programom niekam vycestovali, počas celého popoludňa privítame aj tieto vaše postrehy z dopravy, ktorými sme uzavrali predchádzajúce správy na vlne, aby sme trošku eliminovali škody. No, informácie môžu pribúdať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme za ne. A zároveň je táto hodina, ktorú spolu otvárame, z istého pohľadu aj šťastnou. Ale k tomu sa ešte určite dostaneme.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Sandra a hi, niečo na spôsob pozdravu prišlo do Rádia Vlna aj od poslucháčky Elise, ktorá dnes bude o vlasy kratšia, teda nie len ona, ale aj syn, lebo sa tak dohodli so sestrou, že im večer otvorí svoj v úvodzovkách privátny kadernícky salón pre dve obete. No, tak ide aj ona, aby bola motivácia, lebo že jeho dostať pod nožnice to nie je jednoduché, až vyrastá Elise doma taká brčka, tá blondová ovečka. Navyše, zajtra sa oslavuje, tak chce byť za peknú. Takže jedno s druhým v prípade Elise, a možno to takto nejako podobne funguje aj u vás cez víkend, že si poviete jedno s druhým, hej, že jedno urobíte pre to druhé a naopak. Ak nám o tom napíšete aj vy, tak budeme samozrejme len a len radi na 0908 704 704. Ak nie, nič sa nedeje, ideme ďalej cez hity overené časom z Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúva.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro, a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
1: Oldies Party Rádia Vlna.
5: V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
6: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.
1: Rádio.

0: A One Night in Bangkok, jedna noc v Bangkoku. Keby sa vám podarilo vyhrať 120 tisíc eur v hre Zarábaj ušami, mohol by z toho byť aj viac ako len jedna noc v Bangkoku. Do celého sveta by ste sa mohli rázom vybrať. Pravda, ak by ste sa ich rozhodli tie peniažky investovať do cestovania, ale vy ich môžete investovať do čoho len chcete.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Áno, takto budúci víkend v sobotu 17. už budeme vedieť, ako to dopadlo s hrou Zarábaj ušami, či tá kopa peňazí tých 120 tisíc eur nájde svojho šťastlivca. A že zodvihne ten telefon do 10 sekúnd a odpovie na súťažnú otázku, čo najradšej robíš, tou najsprávnejšou odpovedou, teda zarábam vlastnými ušami. Lebo len takto sa dá vyhrať, pravda, predtým treba poslať aspoň jednu súťažnú SMS-ku. Ale v tejto hodine sa to oplatí, lebo je to šťastná hodina a každá vaša SMS-ka, ktorú do 16. pošlete v tvare Zarábaj, Medzera a vaše krstné meno na číslo 7010 bude zarátaná 20-násobne. Ale pozor, zaúčtovaná iba raz, hej, pri cene spätnej SMS euro 20. Už nie je naozaj dôvod váhať, navyše ak ju pošle Slavomíra, v rámci meninového bonusu bude mať dnes až 25-násobnú šancu zaregistrovať svoju SMS-ku do hry. No a v piatok, samozrejme všetkým držím palce, nech sa to podarí.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, Medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Smokey, I'll meet you at midnight aj v Singapúre. Sa už zotmelo, tam sa bude o chvíľku jazdiť kvalifikácia na zajtrajšiu veľkú cenu Formuly 1 za umelého osvetlenia. A jedným očkom to asi aj odsledujeme. Ako aj všetky ostatné dôležité veci, ktoré sa dejú okolo nás, viac o chvíľu v krátkych správach na vlne. Ale predtým aj pohľad do každého pracovného rána.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Ak dnes pôjdete do spoločnosti s neupraveným zovňajškom, len s tou vašou vnútornou krásou, tak bude to všetko OK, lebo je deň vnútornej krásy, ktorý ja mám celoročne.
0: To my sme tu krásni ľudia, ale...
2: Ozvať sa nám do rubriky Na pracovnej vlne, v ktorej sa s poslucháčmi na veselo rozprávame o ich práci, to sa môžete kedykoľvek. Nejaký gynekolog, podotýkam, nie gynekolog amatér, ako je náš Chino, by sa nenašiel medzi vami, lebo ešte sme nemali žiadneho, čo by šiel do éteru.
0: No, tak keby áno, tak sa prihlás. radiovlna.sk/ráno.
2: Ako Henry Ford hovoril, hľadaj riešenia, nie chyby. Sťažovať sa vie každý.
0: Pekne povedané. Mariah Carey, o tej sa hovorí, že má extrémne maniere. Vraj pred vystúpením v Londýne si vypýtala do šatne 20 živých bielých mačiatok a 100 holubíc.
2: To nemyslíš vážne.
0: Organizátor jej zohnal len tie holubice, mačiatka odmietol, aby sa tam nič nestalo, lebo 20 mačiatok so 100 holubicami nie je úplne dobrá kombinácia.
2: No tak by nám ostalo 80 holubíc, keď to počítam, jak počítam.
0: Streda je dlhodobo pocitovo najhorší deň v pracovnom týždni. Sme totiž to na vrchole nášho pesimizmu a únavy. Čo, ale mám aj pozitívnu správu o strede, že streda je vyhodnotená ako najlepší deň v týždni na poslanie životopisu. Aha. Tak keď chcete zmeniť robotu, teraz je ten správny čas.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: V 15:30 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Na viacerých miestach Slovenska si v najbližších dňoch pripomenú obete horských nešťastí. Prvé pietné spomienky sa konajú v Slovenskom raji a Žiarskej doline. Titul Európske hlavné zelené mesto 2028 získala španielská Zaragoza. O ocenenie sa uchádzali aj Košice, ktoré sa dostali medzi 5 finalistov zo 17 európskych miest. Slovenským inline hokejistom do 19 rokov tesne ušiel bronz na World Skate Games v Paraguaji. V zápase o tretie miesto prehrali so Španielskom 4-5 po predĺžení. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov. Zajtra sa bude od západu postupne vyjasňovať, na východe môže do poludnia ešte zapršať. Najvyššie denné teploty dosiahnu 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
1: Servis Rádia Vlna.
3: Aj krátko po pol štvrtej prinášam čerstvé informácie z ciest. Začnem upozornením. Na R1 na 11. kilometri za Nitrou smerom na Dolnú Stredu ste videli na ceste pneumatiku. Ak tadiaľ prechádzate, zvýšte pozornosť. Na D1 hlásite obojsmernú záveru tunela Bôrik. Obísť to môžete cez Svit. Policajná hliadka vás môže skontrolovať za obcov Korytné smerom na Prešov a radar vás môže namerať vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom von z mesta. Na teraz je to z dopravy všetko. Jazdite bezpečne.
1: Overené časom. Rádio Vlna.

0: like a rainbow.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Áno, volajú sa Texas, ale inak sú zo Škótska. Summer Sun ste počúvali z rádia Vlna v podaní tejto škótskej formácie, ale pôjdeme ďalej aj cez ďalšie výborné, aj domáce hity overené časom. Na krásny text Jožka Urbana zložil Meky Žbírka túto pesničku Možno sa ti zdá, veľmi radi si ju pripomenieme, rovnako tak aj Falka. Svoje miesto tu budú mať aj Scorpions s nahrávkou Wind of Change. A ja osobne sa veľmi teším aj na tento elán, detektívku. Lebo včera v Bratislave na koncerte zahrali snáď všetko, okrem tejto pesničky mojej veľmi obľúbenej detektívky. Tak si ju pripomenieme dnes z vysielania Rádia Vlna.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
4: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
5: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Shake, shake,
6: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Blok Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

A ďalej sa naozaj už len píska záver pesničky Wind of Change od skupiny Scorpions aj s venovaním Daniel K., ktorá píše: Ahoj, Rádio Vlna, sprevádzaš ma ráno po prebudení, pri zalievaní čaju v práci, či aj vtedy, keď sa smejem nad vašim humorom. Mám prosbu. Po 46 rokoch organizujeme stretávku zo zdravotníckej školy rok štúdia 1976 až 80. Triedny učiteľ Ľubov Stuchlíková. Či by si nám tento oznam nemohol prečítať, aby to teda došlo na tie ostatné spolužiačky? Veľmi pekne ďakujem, vážim si tvoju pomoc a zdravím ako jedna za všetky sestričky z fakultnej nemocnice Trenčín. Danielka. Danielka, ročník štúdia 76 až 80 u triedneho učiteľa alebo učiteľky Ľubov Stuchlíkovej v tomto prípade. No, tak niečo sa chystá. Po 46 rokoch, tak na tej správnej detektívnej vlne sme teda hodili udicu a uvidíme, kto sa chytí, ktorá zo spolužiačok, a budeme radi, keď ich bude čo najviac, po prípade sa pokojne obráťa aj na nás. Ale dovtedy necháme pátranie na Eláne a na tejto ich legendárnej detektívke.

0: Ak ste si nezopriali nejakú turistiku, počasie na to bolo ako stvorené, gotta go home, to už vás to možno aj domov ťahá, tak sme to aj trafili pri počúvaní Rádia Vlna. Pekne vás pozdravujeme a určite vás privítame aj v tých ďalších hodinách, ktoré ešte dnes môžeme spoločne stráviť. Predtým je tu Michal Grežďo a aktuálne správy.
1: Bolo 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko je pripravené na vykurovaciu sezónu. Petra Vlhová sa po 2,5 roku plánuje vrátiť do svetového pohára. V noci zaprší, zajtra nás čaká prevažne jasný deň s teplotami do 20 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo. Slovensko je pripravené na vykurovaciu sezónu. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej má zabezpečené dodávky plynu a v zásobníkoch dostatok zásob na pokrytie približne 35% spotreby.
3: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny.
1: Plyn sa môže teda využiť najmä v dňoch so zvýšenou spotrebou alebo pri nečakanom výpadku dodávok. Policajtom by sa mali od budúceho roka navýšiť platy v priemere o 350 eur. Oznámil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
4: 1.1.2027 sa im zvýši každému jednému policajtovi rizikový príspevok, ktorým sa im zahrňa aj do výsluhy, o 150 eur. A že som včera podpísal kolektívnu zmluvu, ktorá hovorí o valorizácii platov aj policajtov, aj hasičov, záchranárov, aj zamestnancov okresných úradov na úrovni 8,4%.
1: Financovanie však ešte závisí od schválenia štátneho rozpočtu. Vyššie platy by mali dostať aj hasiči a horskí záchranári v priemere o 170 eur. Odborový zväz polície zvýšenie víta. Zároveň však požaduje systémové zmeny a pravidelný rast platov, ktorý by zohľadňoval náročnosť a rizikovosť policajnej práce. Opozičná SAS zámer kritizuje. Tvrdí, že ide o predvolebnú rozdávačku a nie o systémové riešenie platov policajtov. A ideme na šport. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po 2,5 roku plánuje vrátiť do svetového pohára. Jej cieľom je štartovať v obrovskom slalome v rakúskom Soldene, ktorý je na programe 24. októbra. 31-ročná lyžiarka naposledy súťažila vo svetovom pohári v januári 2024, keď si pri pretekoch v Jasnej vážne zranila pravé koleno. Vlhová priznáva, že potrebuje čas, aby znovu získala pretekársku formu.
5: Samozrejme, som tu preto a mám to stále v sebe, že chcem podať zo seba maximum a chcem víťaziť, ale samozrejme potrebujem na to trošku času, lebo za tie v podstate 2-3 roky to lyžovanie mi chýba, tie kilometre mi chýbajú a na to potrebujem len čas. Takže cítim sa zdravá, všetko je v poriadku a keby neverím, že sa to dá, tak tu nie som.
1: V januári by nemala chýbať ani na domácich pretekoch v Jasnej. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov. Zajtra sa bude od západu postupne vyjasňovať. Na východe môže do poludňa ešte aj zapršať. Najvyššie denné teploty v nedeľu dosiahnu 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj krátko po 16. pozdravujem na cesty. Nehodu ste nám nahlásili na R1 pri Sliači smerom na Banskú Bystricu. Zrazili sa tam dve autá. Na rýchlosť si dajte pozor na D3 pri Žiline smerom na Biču. Môžu vás tam namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo pre prípad, že by ste nás chceli doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: Ani po 16. hodine ešte sobota na vlne zďaleka nekončí, ani zďaleka, ani zblízka. My sme samozrejme radi, že sme si takto blízko, že hráme to, čo máte radi, to, čo radi počujete. Všetko sú to hity overené časom a niektoré dostali aj taký nový šat. Ak sa teda pozerám na pesničku Save a Little Prayer, ktorá v originále pochádza od Arity Franklin, tak toto je verzia od Jamajčanky Diany King a keď Jamajčanka, tak samozrejme takéto príjemné reggae.

Učiteľka tanca a Pali Hamel so skupinou Prúdy. Do gala sa dnes dal aj Michal, ktorý píše, aby sme pozdravili jeho otcina Martina. Jeho 60-ka sa dnes oslabuje v modre a že mu teraz za celé osadenstvo želá len to najlepšie, hlavne zdraví a veľa inšpirácie do života. No a my k tomu pridáme... Výborný Queen v nahrávke Don't Stop Me Now z Rádia Vlna, ale aj legendárnu Barbru Streisand. Svojho času nebolo úspešnejšej herečky a speváčky na Broadway ako ona. Woman in Love bude spievať, to je pieseň od bratov Gibovcov z kapely Bee Gees. A určite potešíme aj mnohé faninky kapely New Kids on the Block. To bola jedna z tých prvých chlapčenských na prelome 80. a 90. rokov. A toto je práve ten 90. v nahrávke Tonight. Už o chvíľu je

0: u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom nad 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
1: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
2: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra, zastavte sa v stánku DR Automobiles a zoznámte sa s našou kompletnou ponukou. Zapojte sa do súťaže a získajte auto podľa svojho výberu na mesiac zadarmo. Sme DR Automobiles. Vidíme sa na autosalóne Autoshow Nitra.
3: Víkend na vlne.

Aj o 16. hodine a 20. minúte počúvate rádio Vlna, hity overené časom. Inak pekná zhoda vládne v tom dnešnom dátume, 20. 10. oktobra máme dnes. Numerolog by v tom videl symbol sily a vodcovstva v tých desiatkách a aj mnohí športovci asi súhlasia, lebo vo futbale väčšinou nosili číslo 10 najlepší hráči. To bolo trošku aj za zásluhy. Dnes už je to iné, lebo tí najlepší chcú mať číslo ako súčasť svojej značky. Nechcú sa deliť o desiatku. Ale tá desiatka má svoje miesto aj historicky. V Biblii sa napríklad spomína desatoro. V matematike je od desiatky odvodená celá desiatková sústava, čo je tá najpoužívanejšia číselná sústava. Vo filozofii sa desiatka považuje za niečo dokonalé. Číslo 10 totiž vznikne súčtom čísel 1, 2, 3 a 4. Kanada, tá má presne 10 provincií a 10. mesiaci je dosť často aj ten výplatný termín, nie? Len škoda, že to vyšlo na sobotu, tak snáď vám pípla nejaká správička z banky už včera a máte o to veselší víkend. Aj spoločnosti Rádia Vlna, teraz už tá ohlasovaná, avizovaná kapela New Kids on the Block v nahrávke Tonight.

0: Hráme vám hity uvedené časom, s niektorými tými najtanečnejšími prichádzame aj k vám v rámci našich Oldies Party a vy viete, že sa taká oldiska dá vyhrať aj špeciálne pre vás, k vám domov alebo kdekoľvek. Urobíte ten priestor, kde to môžeme urobiť, pretože s nálepkou na aute, ktorá sa dá kedykoľvek objednať na našom webe Radiovlna.sk zadarmo, sa práve do takejto súťaže o špeciálnu Oldies Party Rádia Vlna u vás doma môžete hlásiť.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: 16.31 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Aktuálna chrípková sezóna by mala byť podobná tej minulej. Vlani na Slovensku klesol počet respiračných ochorení o 21%. Hygienici zároveň pripomínajú význam očkovania najmä pre seniorov a chronických chorých. V Poľsku došlo k ďalšiemu útoku na škole, tretiemu za menej ako týždeň. Študentka zranila 3 ženy. Ich zranenia nie sú však život ohrozujúce. Polícia útočníčku zadržala. Futbalisti Arsenalu zvíťazili v Premier League doma nad Leeds United 2-1. Upevnili si tak druhú priečku v tabulke. Leeds prehral prvýkrát v sezóne. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov. Zajtra sa bude od západu postupne vyjasňovať, na východe môže do poludnia ešte zapršať. Najvyššie denné teploty zajtra dosiahnu 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po pol hodinke ideme na vlne opäť aj na cesty. Nehodu odstraňujú na R1 Prisliači smerom na Banskú Bystricu. Zrazili sa tam dve autá a na rýchlosť si dajte pozor na D3 pri Žiline smerom na Biču. Môžu vás tam namerať. A pridám aj naše bezplatné číslo pre prípad, že pre nás

Jej zasejen od skupiny Pet Shop Boys. Počúvate ju z rády a vlna je 16.42. 10.10. máme dnes. Tie dve desiatky sme už spomínali a ich čaro v rámci numerológie, ale máme tu aj množstvo muzikantov a veľmi známych muzikantov, ktorí sa takto 10.10. minulosti narodili, tak ich poďme spomenúť. V roku 1961 to bol hudobník aj herec Martin Kemp, ktorý bol súčasťou jednej z najúspešnejších skupín 80-tych rokov v rámci toho novoromantizmu Spandau Ballet. Počas tých 80-tok vyprodukovali množstvo parádnych hitov vrátane pesničky True. No poďme ďalej, poďme na Erika K. Martina a to je spevák skupiny Mr. Big. Aj ten má dnes narodeniny, ročník 60, takže 66. Na rovnakej vlne je aj americký rokový spevák David Lee Roth, niekdajšia osobnosť kapely Van Halen a neskôr taký výmyselník, lebo ani takéto žánry ako je jazz gigolo. Takýto príjemný swing mu neboli cudzie. No, do tejto partie narodených 10.10. patrí aj Mitch Ure, spevák skupiny Ultravox, ktorý budúci rok v júli zavíta aj na Slovensko, do Pezinka. Bude hrať na nádvorí zámku Šimák. No a ešte jeden samozrejme muzikant, na ktorého žiaľ teda už len spomíname. V Karlových Varoch narodený skladateľ, aranžér, spevák, hráč na klávesi, jeden z pilierov skupiny Elán, Vašo Patejdl, by mal dnes narodeniny. 72. Áno, aj včera na koncerte v Bratislave sa na neho spomínalo. Viacero bývalých členov vyšlo na pódium a hrali parádnu inštrumentálnu verziu pesničky Mám, kým nemám.

0: faktúrami viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.

0: Ryan Perry za Dolce Vita aj s pozdravom pre Lenku do českého Jistebníka k dnešnému sviatku, ku ktorému jej rodinka želá odvahu ísť za svojimi snami, silu prekonať každú prekážku a srdce plné radosti. Vraj, nech si Lenka stále taká šťastná a usmievavá ako doteraz, to ti k narodkám želajú mamina, ocino aj súrodenci Janka a Marcel so svojimi rodinami. No a k sviatku sa už od nepamäti hodí aj nejaká dobrá kniha, nie? No a pre milovníkov krímy tu od štvrtka máme vôbec najočakávanejší román tohto roka od Jo Nesba, 14. diel série Harry Hole, ktorý sa volá Rana z milosti. Čiže ďalšie vyšetrovanie, ďalší sériový vrah, ktorý svoje zločiny nakrúca ako film a vyšetrovateľ Harry, akého sme dlho nevideli. S recenziou od nášho Milana Buna.
1: Oslo rieši tri vraždy a všetko nasvedčuje tomu, že za nimi stojí sériový vrah. Polícia navyše dostáva do rúk filmové záznamy. Niekto nakrúca vlastné majstrovské dielo, v ktorom ľudia zomierajú mimoriadne brutálnym spôsobom. Harry Hole vstupuje do prípadu, hoci už dávno chcel byť jeho súčasťou. Samotní vyšetrovatelia to v jednej chvíli vystihnú dokonale. Je to šialené. Nikdy nám vrah neukázal tak veľa a my sme zistili tak málo. Harry spolupracuje s Olegom, svojim nevlastným synom, z ktorého sa stal vyšetrovateľ. Výborné je filmové prostredie. Ako viete, Jo Nesbo v posledných rokoch veľmi intenzívne pracoval na seriáli Detective Hole na Netflixe a všeličo sa naučil. Prekladateľ Jozef Zelizňák.
2: Táto kniha bola pre mňa väčším prekvapením a zábavnejším čítaním ako niektoré z predchádzajúcich húlov, kde som už viac tušil, že ktorým smerom sa to asi bude vyvíjať.
1: Rana z milosti má takmer 500 strán a Jo Nesbo je vo forme. Harry Hole je iný, už toľko nepije, snaží sa dať svoj život dohromady, je taký vyrovnanejší, zrelší a zároveň stále zostáva tým problémovým Harrym Holom, ktorého poznáme. Každopádne však starne a otázkou je, či už Nesbo nepripravuje pôdu pre pokračovateľa Olega Faukeho. Nesbo to na teraz poprel. Už pri treťom románe som si do istej miery načrtol smerovanie jeho života a tejto línie sa držím dodnes. Harry je postava, ktorá sa vyvíja, stárne a s každou knihou sa mení. A áno, jeho príbeh sa raz skončí. Neprezradím ako ani kedy, ale séria sa skončí vtedy, keď sa skončí Harryho príbeh.
3: But I think that this is a series that will end when Harry ends.
1: Rana z milosti je návrat Harryho Hole v podobe, ktorá vás bude baviť ešte viac ako jeho dlhé alkoholové obdobie. Príbeh má tempo, napätie, morbídne momenty, nečakané zvraty, aj množstvo detailov, ktoré začnú dávať zmysel až neskôr. Presne to vystihol prekladateľ Jozef Zelizňák.
2: Nesbo je absolútne iná liga a ja si myslím, že tú svoju slávu si zaslúžia. Naozaj fascinujúce, akú vysokú úroveň si drží po už pomaly desiatkách kníh.

0: Nebola to Stingova prvá kapela, ale prvá, s ktorou sa dokázal dostať do celého sveta aj do všetkých svetových rebríčkov. Police Every Breath You Take sme počúvali spolu na vlne, ale už je tu čas a priestor aj pre ďalšie aktuálne správy. Michael má slovo.
1: Bolo 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ďalší útok na škole. Študentka zranila tri ženy. Holandský pretekár Max Verstappen sa stal víťazom kvalifikácie na veľkú cenu Singapuru. V noci zaprší, zajtra nás čaká prevažne jasný deň s teplotami do 20 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo. V Poľsku zaznamenali tretí útok na škole v priebehu niekoľkých dní. Vo Varšavskej vzdelávacej inštitúcii napadla 21-ročná študentka ostrým predmetom tri ženy vo veku 17 až 24 rokov. Jednu z nich previezli do nemocnice, všetky sú však mimo ohrozenia života. Útočníčku polícia zadržala a podľa prvotných informácií svoje obete nepoznala. V stredu a vo štvrtok pritom došlo k ďalším dvom útokom na poľských školách, pri jednom z nich zahynula školníčka. Ľudia, ktorí si prešli psychickými problémami, môžu svojimi skúsenosťami pomôcť tým, ktorí prežívajú podobné ťažkosti. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa duševného zdravia na to upozornilo Ministerstvo zdravotníctva. Podľa rezortu môžu títo ľudia pomôcť odbúravať predsudky a prispieť aj k zlepšovaniu starostlivosti o duševné zdravie, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Ja z tohto miesta chcem vyzvať všetkých, aby sme o takýchto udalostiach informovali zodpovedne, aby sme absolútne odmietali šírenie dezinformácií a čo chcem absolútne odmietnúť, je dokonca útočenie na samotné obete.
1: Na dôležitosť duševného zdravia upozornil aj predseda parlamentu Richard Raši. Ľudí vyzval, aby sa nebáli vyhľadať odbornú pomoc. Medzinárodné letisko v saudsko-arabskom Riade museli evakuovať po ďalšom útoku. Jeden zo svedkov uviedol, že pred evakuáciou počul výbuch. Leteckú prevádzku následne zastavili a cestujúcich vyzvali, aby si overili stav svojich letov. Letisko je v poslednom období opakovaným terčom útokov jemenských húsiov. Napätie v regióne rastie aj v súvislosti s novou vojenskou ofenzívou jemenskej vlády proti povstalcom. Holandský pretekár Max Verstappen sa stal víťazom kvalifikácie na veľkú cenu Singapuru. Za ním skončil Monačan Charles Leclerc na Ferrari a tretí skončil jeho tímový kolega Brit Lewis Hamilton. Líder celkového poradia Kimi Antonelli na Mercedese skončil štvrtý, Brit George Russell odštartuje v nedeľu z tretej rady. Pre Verstappena išlo o jubilejnú 50. pole position v jeho kariére. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj s dažďom. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov. Zajtra sa bude od západu postupne vyjasňovať, na východe môže do poludnia ešte zapršať. Najvyššie denné teploty dosiahnu 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po pol hodinke ideme opäť na cesty. Na rýchlosť si dajte pozor na D3 pri Žiline smerom na Viču. Môžu vás tam namerať. To je aktuálne z dopravného servisu všetko. 0800 800 200 je ale naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne.
0: Áno, stále sobota, stále ten prvý víkendový deň, ktorý už sa prehúpol cez 17. hodinu a ideme ďalej aj so špeciálnym pozdravom pre dámy, ktoré sú dynamické, ktoré sa vyznačujú bleskovými reakciami, priťahujú ich adrenalinové profesie a nemajú rady veľké prejavy nehy. Ale na druhej strane pocit istoty, že sú milované, je pre nich vo vzťahu absolútny základ. Toto sa píše o Slavomírach, Slávkach, ktoré dnes oslavujú meniny, Slavomíry a tie, ktoré počúvajú Rádio Vlna, pravidelne vedia, že to pre ne znamená v súvislosti so súťažou Zarábajúšami. Jednu vec, ak pošlú dnes súťažnú SMS-ku, tak bude zarátaná 25-násobne do toho konečného žrebovania, ktoré bude najbližší piatok. Takýto parádny meninový bonus majú dnes Slavomíry. Viac informácií, ako sa zapojiť do hry o 120 000 eur, nájdete aj vy ostatní na stránkach zarábajúšami.sk.

Pesnička, ktorá tak trošku charakterizuje aj taký ten hudobný život, hudobnú kariéru Karla Gotta, ktorý sa tak nejak vždy snažil byť sám sebou. Zústanu svoj ste počúvali z rádia Vlna krátko pred 4 na 6. Dáme si aj takúto folk rockovú legendu. Dokonca držiteľa Nobelovej ceny za literatúru Bob Dylan zaklope na nebeskú bránu. Bude aj Eros Ramazzotti. Ešte do 5:30 s pesničkou Seba stase una canzone. A ak máte radi disco, tak možno privítate aj týchto Boinstow Gang v nahrávke Can't Take My Eyes Off You, ktorú pôvodne spieval ešte Frankie Valli s kapelou Four Seasons. Ale toto je výborná verzia z začiatku 80-tych rokov. Can't Take My Eyes Off You z rádia Vlna. Už čo chvíľa.

ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Od skupiny Otavan Hands Up, Baby Hands Up. Necelých 8 minút pred pol šiestou. Víkend je aj o špeciálnych víkendových programoch tu u nás na Vlne a tie nechybajú v našej ponuke ani zajtra.
1: Talk show na Vlne s Didianou.
0: A tento raz sa bude Talk show na Vlne niesť v znamení slovenského folklóru. Folklórne súbory dobrodruhovia zakladajú pre radosť stanca, radosť zo spevu a v neposlednom rade aj pre zachovanie kultúry predkov, trebárs aj krásneho záhoradského nárečia. Deťom z detského folklórneho súboru Stupavianek tlieskajú diváci nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a v Rakúsku a umeleckú vedúcu súboru Olgu Šáliovú vyspovedá už zajtra v Talk show na Vlne po 12. Didiana.
2: Používate kroje vo vašom súbore?
3: Ja som zástanca toho, že keď máme ľuďom ukazovať zvyky a naše tance, tak by mali byť aj v našich krojoch oblečení. Dávame si šiť repliky. Je to aj finančne náročné. Dáte si šiť kroj a ten stojí okolo 500-550 eur, len no, tak na pre jedného. A keď my máme 53 členov, tak...
2: Ako... To je malina, no?
3: To je malina, áno.
2: Aj pre rodiča, keď to má financovať.
3: Rodičia platia iba paušálny poplatok a z toho sa vlastne hradia aj kroje, aj nákup čižiem. Dnes tie čižmy sa vyšplhali na 190 eur. Tanečné čižmy sú celokožené a milujem, keď si ich deti obujú len tak, že sa poprechádzajú po stupave, alebo keď idú. Takže to majú prísne zakázané. Jednoducho sa v nich len tancuje. Naozaj to ide do peňazí, lebo keď to dieťa vyjde na javisko, tak má vlastne 1000 eur len tak na sebe oblečené a obuté.
2: Takéto čižmy, oni sú teraz znova moderné však, čo sa volá kedy nosilo, že dobre vyzerajú. A potom to dieťa ale z tých čižiem asi aj raz, dva vyrastie, nie? Však to je potom náročné. Či potom sa tie čižmy dedie?
3: No práve preto to máme všetko u nás na sklade a deti sa posúvajú, ako im rastie noha, ale vždy na začiatku to bolo najhoršie, že vlastne ako im rastli nohy, tak sme museli stále prikupovať a prikupovať. Sice je pravda, že nám mesto prispieva, to je tak na 10 párov čižiem.
2: Tak musíš mať 10 účinkujúcich.
0: Uh-huh. No tak aspoň niečo, no aspoň je to trošku dostupnejšie, také tancovanie, spievanie v súbore. Aké výhovorky deti používajú, keď sa im niekedy aj nechce, alebo že kto môže, nemôže byť solistom v rámci folklórneho súboru, aj ďalšie zaujímavosti sa dozvieme už zajtra v Talk show na Vlne s Didianou a Olgou Šáliovou z detského folklórneho súboru Stupavianek.
1: Počúvajte Talk show na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: No vidím, že vám je veselo, pokiaľ sa odniekiaľ vraciate ako Marika, ktorá nám dokonca cez voza poslala aj takú veselú fotku z auta. Ďakujeme veľmi pekne. Ak ste s nami aj viacerí na cestách a mali by ste nejaký postreh, ktorý potom iným vodičom pomôže, na bezplatné číslo 0800 800 200 ho môžete zavolať a pomôcť ostatným. Can't take my eyes off you od Boys Town Gang sme počúvali, ale teraz sú už na rade ďalšie krátke správy.
1: Na slovenských školách treba posilniť autoritu učiteľov a zlepšiť prevenciu agresívneho správania. Upozorňuje na to komisár pre deti Jozef Mikloško. Slovensko sa pridalo ku krajinám Európskej únie, ktoré vyzývajú Spojené štáty na zrušenie sankcií voči Medzinárodnému trestnému súdu. Washington ich zaviedol s cieľom obmedziť činnosť súdu v Hágu. Účinnosť sankcií však odložilo 6 mesiacov, čo chce únia využiť na diplomatické rokovania. V Španielsku predčasne ukončili zápas futbalovej La Ligy. Dôvod vás prekvapí, fanúšikovia zahádzali ihrisko papierovými lietadielkami. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov. Zajtra sa bude od západu postupne vyjasňovať, na východe môže do poludnia ešte sprchnúť. Najvyššie denné teploty dosiahnu 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po pol hodinke zdravím opäť na vlne všetkých vodičov. Policajná hliadka vás môže skontrolovať na výjazde z Bytče smerom na Kolárovice. No a na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta a rovnako aj v Bratislave na Bajkalskej smerom na D1. Môžu vás tam namerať. Pridám aj naše bezplatné číslo pre prípad, že viete ešte o niečom aktuálnom, čo sa na cestách deje. 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Ušami v rádiu Vlna už tento piatok 120 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo

0: Pesnička Sit and Wait, za ktorou stojí Sydney Youngblood, ste počúvali z Rádia Vlna aj s venovaním Adi Domníchová, ktorá s nami počas počúvania Rádia Vlna upiekla piškotový zákusok s vareným krémom, ale pozerám, že podobne je na tom aj Danielkina dcéra. Napísala Danielka, aby sme zahrali Veronike za to, že jej takisto upiekla a tento raz punčový zákusok jej narodení nám. Tak všetko najlepšie prajeme z Rádia Vlna. Miloš a Erika nás poprosili zahrať ich krsnej dcére Nelke, tá má takisto sviatok 18. A ešte píše Martinka, zahrajte prosím aj nášmu synovi Adamovi, jeho 25-ke, všetko najveľa zdravia, úspechov aj Božieho požehnania mu želajú rodičia, súrodenci Veronika, Kristinka, aj Palík. No a pozdravujem, rodinka Kružliaková z Krupiny, tak aj tam posielame z Rádia Vlna. Už o chvíľu, tri slova z televízneho muzikálu Neberte nám princeznú.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

z legendárneho filmu Divoké kočky, v ktorom si Lian Rimes dokonca zahrala. Pesnička Can't Fight the Moonlight, počúvame ju z rádia Vlna, toto sú hity overené časom a ako sa tak pozerám aj do hudobného kalendára na 10. októbrový deň, tak 10.10. pritvrdili poslucháči a fanúšikovia aj v rámci svetových hitparád, lebo taký Black Sabbath sa v 70. roku dostali na prvé miesto britského rebríčka albumov s titulom Paranoid. Áno, obsahuje niektoré z tých najznámejších piesní vrátane skladby titulnej, ale aj Iron Man alebo Warpix. Nahrávka Paranoid od kapely Black Sabbath. Poďme do 87. A opäť roková formácia Whitesnake na prvom mieste amerického singlového rebríčka so skladbou Here I Go Again. No a v tom 92. zase R.E.M. zaznamenali svoj druhý britský album číslo 1 s titulom Automatic for the People a s pesničkami ako Everybody Hurts, Man on the Moon, Sidewinder Sleeps Tonight, no a v neposlednom rade aj s nahrávkou Drive. Takže takto nejak to vyzeralo v rebríčkoch 10.10. v minulosti.

0: sa krásna živá live verzia pesničky Nedá sa ujsť od IMT Smile z konca 90. rokov. Aktuálne aj s pozdravom od Sarah. S kolegynkou Mariankou majú dnes 12. v kvetinárstve, čiže tiež sa nedá len tak ujsť, ale snáď sme ich aspoň trošku potešili a zlepšili náladu pri počúvaní rádia. Vlna, budúcu sobotu budeme o tomto čase vyrážať na ďalšiu Oldies Party do Trenčína. Tešíme sa veľmi. Ale dovtedy ako taká predzvesť dobrej zábavy Rádio Oldies Sky priamo z nášho éteru už po 18. hodine po správach s Michailom Grežďom. Doteraz bol s vami tu na vlne aj Milan Švíkruh a tešilo ma, nech vás Rádio Vlna baví aj po 18.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Komisár pre deti Mikloško žiada posilnenie autority učiteľov. Vo Veľkej Mači dnes slávnostne otvorili pamätník slobody slova. Noci zaprší, zajtra nás čaká prevažne jasný deň s teplotami do 20 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna želá Michail Grežďo. Komisár pre deti Jozef Mikloško žiada posilnenie autority učiteľov a jasnejšie pravidlá správania na školách. Narastá podľa neho agresivita medzi deťmi. Je preto dôležité učiť ich aj predchádzať konfliktom a zvládať vypäté situácie. Ministerstvo školstva by malo podľa komisára pripraviť metodické usmernenie, ktoré učiteľom pomôže nastaviť hranice v triedach.
3: Posilniť autoritu učiteľa. To je naozaj chcem zdôrazniť celkové, to je otázka verejnej diskusie. My zdôrazňujeme dve veci. A za prvé to je to, že aby učiteľ okrem vyjadrenia lásky mal jasné metodické nejaké usmernenie, ako mu vyjadrovať hranice. To znamená, akým spôsobom môže aj disciplínu zaviesť, ktorá pomôže bezpečnosti v triede. To znamená, ministerstvo školstva by malo vydať určité metodické usmernenie, ktoré spôsobí, akým spôsobom môže učiteľ zadefinovať jasné hranice v triede, ako môže vydržadovať ich dodržiavanie.
1: Ministerstvo školstva reaguje, že bezpečnosť detí a učiteľov nemožno zabezpečiť jediným opatrením. Tvrdí, že už od minulého roka buduje systém prevencie, časného riešenia rizikového správania a spolupráce škôl s odborníkmi. Vo Veľkej Mači dnes slávnostne otvorili pamätník slobody slova. Stojí na mieste rodinného domu, v ktorom vo februári 2018 zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Pamätník má podobu naklonenej záhrady, ktorá má pripomínať tragickú udalosť, ale zároveň symbolizovať nádej. Pokračuje spoluautor pamätníka Martin Piaček.
4: Naklonená záhrada sa jedným koncom ponára do terénu a vytvára miesto pre tichú a nerušenú spomienku. Na druhom konci dvíha náš pohľad nad horizont prekročeniu každodennosti a k ideálom zmysluplného a slušného života.
1: Výstavbu pamätníka za 650 000 eur financoval Trnavský samosprávny kraj. Matka zavraždenej Martiny Kušnírovej, Zlatica Kušnírova, verí, že toto miesto bude pripomienkou aj pre budúce generácie.
5: Aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodiť tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
1: Pamätník bude verejnosti prístupný každý deň, v zimných mesiacoch do 4. popoludní, počas výšku roka do 7. večer. Pridám ešte šport. Slovan Bratislava v 10. kole futbalovej Nike ligy remizoval na ihrisku Skalice 1-1. Domáci sa ujali vedenia v 54. minúte zásluhou Erika Daniela. O 6 minút neskôr vyrovnal z priamého kopu Tigran Bersegian. Slovan mohol zápas otočiť, no kapitán Andraš Porar v 71. minúte nepremenil penaltu. Úradujúci majster tak zostáva na 4. mieste tabulky so 17 bodmi. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov. Zajtra sa bude od západu postupne vyjasňovať, na východe môže do poludňa ešte zapršať. Najvyššie denné teploty dosiahnu 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj krátko po 18. nevynechám informácie z ciest. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Bytče smerom na Kolárovice a pridám aj radary. Namerať vás môžu v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta a rovnako v Bratislave na Bajkalskej smerom na D1. Z dopravy je to všetko, majte ešte pekný večer v spoločnosti Rádia Vlna.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: A Mac sú spolu už 50 rokov. Dvojica Kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Mac si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mac späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
1: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
4: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.

Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20:00.

0: sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
4: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčanský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčanský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčanského hokejového víkendu je Kaufland.
5: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u

0: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
1: Toto je Oldies Party Rádia Vlna.
2: Rádia Vlna.

0: Ktorá veta podľa vás automaticky prezradí, že niekto starne?
1: A nedáš tú hudbu trošku tichšie, lebo boli ma dnes hlava. Taký môžeme?
0: Už si tam. To, že mikrovlnka vznikla, je výsledok absolútnej náhody, ako je to už pri mnohých vynálezoch. Uh-huh. Spencerovi sa totižto vo vrecku rozpustila čokoláda. A stalo sa mu to vo chvíli, keď testoval magnetrón, teda zdroj mikrovln, a máme mikrovlnku.
1: A tak ja tiež bežne vo vačku testujem magnetrón. Takže...
0: Nie, vo vačku bola čokoláda, magnetrón bol v laboratóriu. Ty.
1: Prepač. Si pripravená mentálne sa s nami rozcvičiť?
2: No, asi áno.
1: Vyskúšame, že? Nič za to nedáme. Môžeme dokonca niečo pekné vyhrať. Hovorím tu v množnom čísle ako mamičkovský plurál.
0: Áno.
1: Ale spinkáme, papáme, kakáme. Vyhrávame.
0: Už máme prvý zub. Maťkovi by som niečo kúpil.
1: Za 120 000 eur šťastné to dieťa.
0: Veď aj napríklad od Ježiška dostal autíčko na ovládanie.
1: Ktoré chcel ocko.
0: A nepísal Ježiškovi, že by chcel autíčko na ovládanie. A dostal a hráme sa spolu.
1: To je pekné. Existuje neoficiálna hymna tých, ktorí radi lížu zmrzlinu a nanuky. O nechda som ju napísala.
0: Ty teda si ju napísala.
1: Som jak sisa, vynašla som abu.
0: To boli ešte časy, keď si komponovala.
1: Áno.
0: Ale inak skupina Taktici sa potom podpísala, si im tak posunula práva.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre modrú platformu

Biedronkę teraz kupicie brauczowe karę bez kości? Len 2,99 € za kilogram. Mandarinki len 1,19 € za kilogram. A szalatową uhorku len za 49 € pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 € z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18. Užívajte

0: pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
1: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
0: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Vlna. Toto je Oldies Party Rádia Vlna. Rádia Vlna. Drop the bass. This is Culture Beat, bringing it to you. Backed by Insane the Man, bridging the land.

in. Rama, lama, bama, lama.